Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjejn och tjejlfjärs. Tack för stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi har hørt triple trioen av vi sendte noen Guds nøye. Og i sendte i morgen så har vi Rekva Hansen som gjest kommer her, og han har fortalt fra Batman og så skjedde ikke hendelsen som han var utfyrt. Da han dette kjekk, og til opplevelsen han har i samband med det. To Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som man sier, jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her jeg gjør opp andre og få andre natt.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg andet jo det her, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare det her, jeg kom til å løpe vatt.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det litt ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett da, som er instinkt, at det at jeg finner, som man sier, lukkes ut til England.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag fyrilla så vi beskriver vuxna som säger en skor, ja.
0: Ja.
1: Och när han där var jag fyr. Ja, det är instinkt. Så en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva just det, ja.
1: Ja, så jag hade då ju inte förklara.
0: Ja, men det är klart Paulus heldigst du. Han säger, han, om den mannen som har upplevt det hemma ska, att han visste inte, och han menar också själv, han visste inte om han var olika med Lotta för ligan.
1: Ja, och det må jag säga. Ja. Det var inte heldigst.
0: Nej.
1: Ja, det här är nämligen, att det här är störst spörsmålstängt som är, som jag var heldigst hårt vad jag prövade att definiera det.
0: Nej.
1: Det upplevelse var bara så helt annanstandande att jag fyllt mig om allt livet. Og sjalt mig har været, som man sier, som den borste veste sonen min. Og løknesen, som man sier, som far heimane fra, og ja, spilt sitt løy borste, som man sier, og gjerne avrykselige levna, ja.
0: Ja.
1: Så hever hatt det her fyllt meg alløyga allan tyn.
0: Ja.
1: Og løyga som hjalt meg å finne vegin heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp av, som man sier, og med salerlige, er vi nok vært største av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja. Myskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så det så djeva.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier, han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borte fra det heile, som han sier, og det er vi så kjelt for i natten, at som den borte ved sønnen, som han sier, som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borte, og en eller annen kom nær til, som han sier, Men han sier at middelsvinn og langst etter han mettet seg av dreven hun. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja. Og man så er kommet hjem og har opplevet det store nøy. Så lukket som, fem og noe fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som iskra.
0: Ja.
1: Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for jungle livet. Du leit nekra imiska steg.
1: Ja.
0: Etter sværen.
1: Ja, jeg har altså jeg har just nek er at at ja hva skal man si ja filosofiske skrifter og religioner og alt jeg har kan alt som man sier ekkelig jødla Fyrløyga som var, finn det av kvært, jeg kvært, altså, jeg var vilstur. Oi, det var vilstur, altså. Barna lærdomren, lukka som, altså, Jesus Kristus, som jeg visste om, og god, og nøyina, og frien, jeg sa det, fra menneskjen.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakt det ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk kvært, altså.
0: Ja.
1: Så jeg var totalt forvirret og hjelpesløs. Og jeg leter jo, Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke så glad i menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man sa hvordan det trivest, men man selv var mistreft. Og det var jo en verenleis. Men her var det anker i midtelen, her i havn, altså som, det var en ekve, som sa det. Og radio hjelpa meg, men la han være da. Svenning var en av for, eller flere for etter meg. Og så er det han vet, Morstan Johansson.
0: Oh, ja.
1: Han lade komma i bilen och få en Jordan, sa han. Han var en jäsne. Faktiskt är jag med vi i Ebenezer Amtö. Och jag måste säga till att det är akkurat här blev akkurat så.
0: Ja.
1: Men det tog länge att vi. Arne Vax och Arne Det var alltid en fløtje skilt i åndsju, og jeg ville ikke skilja. Men det var så snedet vi tog, altså. Altså, det var, ja. Så vi, og der, at han var, nu tog jeg så gjør det. Altså, da jeg i bakte mine knø, og jeg vil gøre meg og si som vi er jeg hei unga mulig å skilja. Da hendte jeg det her at jeg ble åpenbæret for meg. Alltså allt det som jag strävast efter, det kunde jag inte uppnå. Men då jag övergav mig och bär, så blev det server.
0: Ja.
1: Till tammoner.
0: Ja, särskilt, ja.
1: Så bara tagg emot det, alltså.
0: Nettopp, ja.
1: Så jag, skriften är det här öppna, alltså. Och bakstaden, han fick lov.
0: Ja.
1: Orden fink lov.
0: Ja.
1: Så han sier, nu er det ikke bare dett. Så nu er det ikke bare setninger og hypoteser og et og annet, som han sier. Nu er det virkelighet og livet.
0: Ja.
1: Og det var det som jeg ganger jeg finner ikke fætter.
0: Ja.
1: Og jeg er kreser under noe etter her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalle det annet en åpenbæring. Jeg kan si kanskje... Jeg kan gjøre seg selv en skilt når jeg mangler skil. Og det var ikke som det gjør det.
0: Nei, det er ikke snakker.
1: Nei.
0: Ikke.
1: Nei, det er det. Så jeg tror... Ja, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja. Så ikke finner du faktisk oppgav?
1: Ja.
0: Ja, kapitulera jag, eller kan man säga.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Kapitulera jag. Och jag säger akkurat, och får till god i bön och säger som vär. Är jag gav upp. Jag har ju en gammal övlek.
0: Ja.
1: Jag skilter det inte. Och så säger jag som vär att nu må det vara som det är. Jag kommer till tun. Och jag är uppgiv. Jag klarar mig inte. Jeg klarer meg ikke. Jeg måtte takke iver til Georgia.
0: Ja.
1: Det var utroligt. Men jeg var i Jørgensen, så jeg var I drakk så ytla, jeg var havnaver i Uslandet til Vidjer. Det var av silverbrytløp, som jeg sier, 25 år hadde vi vært gift. Vi må ikke bli edre, det brytløp vi er og...
0: Silverbrytløp, altså?
1: Ja. Så jeg var en halv kjip, en två måneder at han var... Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Osland, ta var vittjer, og ikke vittjer var for jeg alt gode for.
0: Nei.
1: Og...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, ta var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, ta var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Onker annar, og allmanna stående hei funnet av at... Ja, det her var nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så... Ja, og så ble jeg en av fellesskapet stående over, og... Jeg minnes det. Det var nok så interessant å komme her. Så jeg hadde... Jeg følte ikke ned at jeg kjente jeg sin det tidligere her. Og... Da visste jeg så at det var det jeg har brukt for hjelp, og det er jeg aldri som har stått for. Her var okkur vi er man er en vanlig rigg, og man burde takke seg sammen, og ja, man ble altså...
0: Det var det man møtte?
1: Ja, man ble trusten nyer.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke nægget vi at litt opp.
0: Nei,
1: det var en hør til vi da. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjukor och att jag hade brukt för hjälp och att jag kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så och jag hade ett holstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint att det var. Så minns det blev ålderssöka. Og jeg var en lærer bort her, så heldte det at jeg kom til halde Olasøk. Jeg minnes hvordan jeg var lukkelig i hver. Da jeg skvattet av det hjertet. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støttene skvattet av det hjertet. Og jeg var lukkelig og lukkelig hver jeg fyr.
0: Hei du ta bakte som du tog seg om Janne?
1: Nei.
0: Du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, for så vidt hei, men jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes ferdig enda. Det er en menning geisen jo,
0: liksom. Ja.
1: Så jeg at... Jo, men himmel i natten, så har vi alltid vært tryggvant.
0: Ja, det er.
1: Ja, men til nærke vi at god omgang er ferdig fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er jeg som er ferdig fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang til å vente meg bæk, ja. Men jeg har ventet hånden bæk.
0: Ja.
1: Og i min tabelighet, da.
0: Det er et større tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten tjokken.
1: For så vidt alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til, det er så langt som jeg halder meg til, som jeg sier, til sannleggene og løyve, så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løyve.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løyve bætje, så gong det alt nere av bakka. Paulus sier at det er gruelig godt, bare for at det her, han sier alt er ikke løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten at brenner vi nere så har arena med. Som gjør til at jeg er allergisk skrivet, ja. Det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad afton, ikkje han?
0: Ja, men det är nek som ändå som stod som du.
1: Det är nek som ändå som stod,
0: ja.
1: Men ikkje han som nekva annak, hvor skall det här som vi ikkje kan?
0: Nemlig, hatt det gott poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det är han stövaren som vi kom till. Och som betog ju näka. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det er. Hvor skal jeg se, at det er så mye jeg ikke med til?
0: Nei, nett.
1: Ja, hvor skal jeg strepe et tog som jeg ikke klarer?
0: Og du opplevde, så vi vet, at du har fri ut tog, at det her er altså ikke snakket med vi drekker rundt nå.
1: Ja, altså, det var jeg, nei, det har vi slept, altså.
0: Ja.
1: Ja, altså, og da er man ikke fullkom, det blir jo, altså, som menneske.
0: Nei.
1: Jesus, det er nekka. Det är gärna att här är man fullkommen, inte som människa. Och det är nätt för det här som man säger, ja. Visst är faktiskt dra in här och ges.
0: Ja, men vi kommer nå åter. Ja. Vi kommer nå åter, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om att här, du var ett kött var att du var blivit flyger här, så dette du gjør til først at det er først i åldersøkene, så at det er 6 år. Jeg hadde kommet her til.
1: Ja, ja. Jo, og så er det hens i åktet siden, men nå er det ikke så stor en tøtning. Altså, jeg mener så vi... Nå har vi aksepteret det som som menneskes litt.
0: Ja.
1: Det bare kommer på sjur som kjøttast, altså.
0: Nettopp.
1: Altså, det lykkes som hvis man gjør en feil, altså. Man kan ikke lide av å gjøre feiler.
0: Nei.
1: Så jeg slipper seg på sjur, du.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var ju ganska gott. Och det är trots allt 22 år sedan.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett liv som inte kan sammanlucknas.
0: Nej.
1: Det är helt säkert.
0: Men tror jag, så tar jag nu snacka om att dräcka röj.
1: Ja.
0: Så har vi ibland lyckats med att det är svärre på att lätta sig fylla av andra andra.
1: Ja.
0: Går så upplevt du till liv nu, alltså från att du känner att det är att du kapitulerar ju och han serverar i allt fyrt där.
1: Ja, det här alltså det här är ju en sörv för sig själv. Jag minns en dag i en sörvkins där. Jag var nere i skala tror jag. Eller här nere i Jack. Här på en då. Jag var här inte folk.
0: Det är nog snäckna annars gärna.
1: Ja, det är väl det. Jag var tjej och först. Jag vet att jag kom efter och vittjer så. Så blev jag... Det var över himmel. Det var sötsken. Och så blev jag där att jag lyckades så näka som talade till mig. Jag hittade så... Jag sa, rötten säger vem jag hittade om. Jag hittade så ut det. Så såg jag där att... Öll vägen hon är tapiserad vid närmast vid lustjakt.
0: Oh, ja.
1: Og så hitt jeg nian etter, så sutt jeg öll skala, tror jeg. Hun er tapiseret ved dollargrin.
0: Ja.
1: Öll som hun er. Så sier han her, vet du, jeg hikk opp. Så hitt jeg opp. Så sutt jeg öll husen, öll han bøyen. Så er det som han har rødden, sier vi med. Fær fater til som du skal bruke. Og jeg tog god på året, altså jeg har en gammel hus i Russland, så jeg selgte det. Bygde meg en nødskiv i Tildegøte. Og arbeidet, som man sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Alt bare til. Og jeg sa nei.
0: Ja.
1: Allt bara till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdelade det här. Att det var bara en tänare i världens orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur som jag skulle ha och hålla vid lycka. Hur som jag är. Alltså, det här vi åknar, hver klarar man att omsitta?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsittning. Hver klarar man att omsitta?
0: Ja. Ja. Man kan faktiskt nämligen vara kvalter, attor och ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, ja. Visst inte. Ja.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier,
0: ja.
1: Ja, det her at alt er gava, lov er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, Allt är gåva.
0: Ja.
1: Allt ska du ävlevera attr. Så här är en spåning om omsidning medan du är styr.
0: Mm-hmm.
1: Och när du flyter hem som lever i Ulvar och som det är att säga.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd omsidning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det. Så hvis jag har möjlighet att ha ja.
0: Ja. Och så lägger ut här.
1: Just jag lägger ut här, ja. Så är det ingen gräns.
0: Nej.
1: Det är faktiskt bara omsidning.
0: Ja.
1: Och avbörd.
0: Ja.
1: Som...
0: Men jag
1: vet att det är mycket se.
0: Ja. Netto.
1: Ja.
0: Ja. Men jag har inte hört tross om att det går så mest i månen ute dagliga. Ta och man lever ju just när som är det bäst och det vanliga chatteres nu.
1: Ja, alltså
0: att arbeta ja.
1: Alltså till det här alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och det går damliga eller annat.
0: Mm.
1: Man ser det att man är negativ än det. Hvis man føler arbeids negativer, så viser det seg for meg her, som at materialet man arbeider ved til er ikke til å arbeide ved. Og til føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så færre jeg som regel til å slappe jeg og få meg kaffemunnen og færre bøn. Da jeg så kom jeg etter, da er alt som smør i hendene.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså, hatta her, hatta kan, ja, nu har jeg forklaret det, men hatta skal opplivast.
0: Ja.
1: Alt blir tild. Det er helt, det mest utrolige. Her er det stål, som det ser grøt og alt, ja, men det är lugg av lite så alltså det är i skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
0: till att viska tant för gåva som älskar gott.
1: Ja, och alla luter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes, ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja,
1: ja. Honom till lort, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus och jag som till den här skriften och jag upplever det fyr att den är fyr.
0: Ja.
1: Så det är att det har jag glömt lite.
0: Ja.
1: Vi mår när vi är.
0: Ja. Så du mest känner en öjla mån alltså från löven och fyr.
1: Ja.
0: Arren och nejen och ljösa.
1: Det är det här för att inga bära till och det är bära bara till.
0: Ja.
1: Och han bär inte till.
0: Nettopp.
1: Eller tar man väntar, jag kan säga, alltså god och långt vänt med bärs, jag väntar honom bärs, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen, ja. Hon är grätt. Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, ja det är så enkelt, alltså. Jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara. Det är bara så.
0: Ja.
1: Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har fortalat dig, va?
1: Ja, det är mest det här. Jag är så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde du inte göra några lej?
1: Nej, alltså det är vetenskaper och livregler och allt till gott.
0: Mm.
1: Alltså till gott det tog, men du får alltid själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja, ja.
1: Det har gått gott då, men du får alltid ena för hela.
0: Ja.
1: Så att du kommer till vänläggaren så är han fantastisk och särskilt att ha ju ljuset ränner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Josef, som man säger, som är Kristus, tar ett här, kommer in och förlöver jag viska. Ta är det så fantastiskt att blir obeskriveligt faktiskt. Så gör det här sorgen så. Jag sa en förklaring som var den här om det vanliga äter. Röjliga, intressant.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja, det
0: var så att när jag fick nekna en det var i evangelius nu så mötte vi konne ta, jag hade vi var inte en gång gift, vi var förlovade ta. Och här var så en mäver, han kallas Aller Høygård. Ja. Så kände jag han.
1: Jo, jag kände jag.
0: Ja.
1: Ja, här uppe jag.
0: Ja, Aller Høygård, han bo här, inte Krosslöj, men han hei han hei handel her
1: æsna. Oh, ja, han er blant i min annan.
0: Ja. Og han jeg minnes ikke at man annars sier. Men han sier så til her at du kan gjøre en vysna mann et eple.
1: Ja.
0: Og du kan gjøre en bønta et eple. Og så spyr at her boer hva jeg tenker å få bort ordet ned. Og så sier han så æsna, at at vissna mævren, han fer bænt i holdtvitta, og han fer, at som vi som får inn årene som du brukte i jar, at dissekere etter eplet, til å si at han splittet det sunter, og
1: skjeret
0: og petter, og han viar, og han maler, og han noterer, og alt dette her, og til enda så vet han alt om etter eplet, utan Gustav smakker.
1: Ja, det er.
0: Men han bænten, han fer et ene eple i hånden, ja. Kanske det ser inte ut som han virret att sälja näck tog att han läckte bara måltena. Men, och i måltena, nu för livsprocessen igång. Det finns det är processen, så livsprocessen. Och om hästet så lär han sig att han färg 15 är propatter. Och ta vidare som han häver till Syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förträtt i måltena. Och nu färg du 15 för 15. Og så atter tre fer.
1: Mhm.
0: Alle er nu i at maltna.
1: Ja, nu nok til vise det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smake.
0: Ja, og fjorde fer så kan han bjøre alle bygtene til han går malt og jo. Og vise det man nesten.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hatt her er måneder med en kunnskap.
1: Ja.
0: Og løyv.
1: Jo, løyv, ja. Ja. Ja. Tøy i året ved livand.
0: Ja, tøy i året ved livand, ja.
1: Ja.
0: Vi kunne teka året, og vi kunne petta det sånt, og teta sånt, og dissekera det.
1: Ja.
0: Så gale som vi vilja, men det blir bara deier og deier, faktisk.
1: Ja. Det misser løy.
0: Det misser løy, det misser det møllega som det hever, ja.
1: Ja.
0: Men verda planta.
1: Ja.
0: Verda ur sånne her gamslen her oppi høttene tjåken, og planta nir og umalt hjertan, sa. Tidsmålsfrågjøret
1: avvækst. Ja. Det er det som er så underfullt.
0: Ja.
1: Og Jesus.
0: Ja. Og Jesus bruker altså myndene kjølver til at han tog seg om kveitkottene.
1: Ja.
0: Det var nægre her, nægre grikker som kom til lærersvennerne her i Jerusalem. Og det er nok bare en annen Jesus skal ut av krossene. Og så sier det her, vi lærersvennerne, vi vil gjerne på suttje Jesus. Ja. Det var spent på at det bare hørste man, han slår på suttje. Ja. Og det er så det her kommer til Jesus, vi lærersvennerne. Så fyr Jesus ikke har et modershow her, sier jeg, så la suttje ut da. Men det første han sier er at fettel kveitkaten ikke gjør noe dår.
1: Ja.
0: Vær det beste i denne katen. Men dår det.
1: Ja.
0: Blir den ikke han avvokst da.
1: Det er det, ja.
0: Og faktisk, jeg husker om du, Johanne, da du fortalte det til Rekven, at jeg synes ikke liksom en parallell i midtelen, så hendte ikke når du har som 8 år gammel, at du skrutsjer, lungene skrutsjer etter at ant inn, da.
1: Ja, for hele en annen.
0: Ja, ja, men tar ikke bare hendene til 8 år gammel, tar.
1: Å, oh, ja, ja.
0: Så ikke parallellen her, da.
1: Ja.
0: Og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Og altså, teoretisk her, så burde du faktisk være deg, da.
1: Faktisk, ja.
0: Ja, men så hevde du opplevelsen her, da. Og tar du så sett når Jøgne Løyve kapitulerer i for god,
1: ja. Ja.
0: Men hunker og langslen er her, du skrutsjer, og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Og tar inntekt du, hele andan.
1: Ta kjemra det, ja. Ja. Så.
0: Vi trunner av Jesus.
1: Ja. Ja, og det blir så livande, altså. Det blir så virkeligt. Altså, nu er det ikke nok teori.
0: Nei.
1: Nu er det mer enn det. Det er her vi. Ja. Det står under i her,
0: ja. Ja, nettopp. Ikke teori.
1: Nu er det ikke bokstaver.
0: Nei.
1: Nu er det mer enn det.
0: Ja. Livande mer enn det.
1: Ja. Så som man säger, nu är det inte dissekerat som man säger, undersökt och kanna som man säger, och allt det här. Nu är det bara måttyget som viskelighet og vise seg å være virkelighet.
0: Ja, ja.
1: Det er munnere.
0: Det er helt anstandende, og dette er det som vi så er ikke, det tror jeg bare vi bare sitter her i morgen, at Anders skulle falle ut og gjøre seg her gledene som det er, at djeva iver og takke mot,
1: det er
0: djeva opp og takke mot.
1: Ja, ja, ja. Djeva skal vi ha leit, det tror jeg som er bant her.
0: Ja.
1: For han i middel nok.
0: Han i middel nok.
1: Ja. Og det så, altså, takke mot henne, Og det eneste treit,
0: ja.
1: Fralse er nok så funnet år. Men så vi, å være frugjør, å være frelste, det er fralse, det er å være frugjør, det er at ikke å være trelle mer, ikke å være bunten, å være fullstendig frugjør. Og det er frugjøyt, det opplever man vi at det er vi måter.
0: Ja.
1: Och så och det trälla bandet täcker ju och tror ju att är man är bunden ett är man är bunden av sin egna jag vet inte om det är sin egna förstand till alltså man är bunden av en är ver en är neg alltså och så en spiral som skruvar ner efter ner efter ner efter ner efter som man säger och tabluer Mer og mer koncentrere, altså, fyrir inn og ut, det minste detaljer og alt det her. Og det blir deier og deier. Hver måte hit, det skruer opp etter, opp etter, opp etter, opp etter. Mer og mer, det blir jøsere, jøsere, bjørstere og bjørstere.
0: Ja, du sier om å være bonde, kanskje jeg har en egen forstand. Jeg kommer også med det verset her. Tror vi til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikke godt, Og vi viste om i hans herre. Lykke til å gå ut, vi dør skapet prædikner, at frelse til som trygg.
1: Ja.
0: Ja, og trygg var til å tenke mot.
1: Jeg tenker mot, ja. For at det lykkes som omvære.
0: Ja. Ja, vi tenker en sang her, og vi får tenke sammen om her, og vi tenker noe en sang her til.
1: Ja.
0: Det er Olav Valle som synker Guds nøye er bottenløs.

0: Vid hørte Olav av alle, vi sender noen gods nøye bottomless. Og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs. Så jeg var opp og gjør min stand, og så også jeg at nå skulle de fære. Jeg ventet meg til å gå ut og til Georgi så. Og tog også en mann akkurat. Jeg ber om å få en akkurat som kunne styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og til jeg hadde vært lykke som at jeg tror jeg ting og jeg er vei i Israels folk. Og så til jeg at direkt at lumun til Edlanda Vers. Nei, Nuschunda Vers, Romar brev i Edlanda Nuschunda Vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese det?
1: Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender i Rom Edlanda Nuschunda, tog nøy gaver skynar, og kattelsøyt, enkrar god ikke.
1: Nei, her fikk jeg visse fyrir, jeg kunne færa trygt.
0: Ja, sørst, ja.
1: Som skriver sender, ja. Ja. Köttast åren skulle komma till.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentligen upplevt här i morgon.
0: Ja. Att det är väldigt visserligen, det var siktna löt, att det var siktna prata ett nu.
1: Ja.
0: Rötta höjda.
1: Ja, ja. Nu är det här vi som jag säger, vi frälsen ju, uppreisen ju, och det är allt det här som, jag vet, att människor här var jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Vi har betraktet som et privilegium å ha opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at, komme ut, vet du, ja. Det er nekva, altså, alltså, det är en man att göra alltid, ja, och det har vi fast som man har plikt, och nu är det så kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den är full av vissan om att det är näka mair,
0: ja.
1: Som vi har,
0: ja.
1: Och utog, och som nu har dalt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägg än fri. Så jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke meins i mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyri at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som å si, glede og borde være lengst igjen, men det er smøleisen er for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog søgna, veist du, va?
1: Ja.
0: Og i søgne tog, så er det, og togen var bare nu.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi da var prata saman med Jörgen alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heina standan i hundra litt. Det er vi, og jeg er glad for det jeg prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukka som ment med, og ja, og her er jeg gengg av ensam alle vi en av rikve som har lunsj etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, Jonas.
0: Ja, Emma säger att jag inte finns minne på sig. Alltså, det pratar så vi bara har samman.
1: Ja,
0: och Paul, det är vi också i ästna.
1: Ja, det är jag glädjer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för. Jag vet att hur räcker han som vi är och så. Men jag har ångat det känt det. Och så känner det här till att vi är fötter av samma anta. Samma färger då. Bröver i andan. Ja. Det är helt, det är så störst att det man då ska sätta ord åt allt.
1: Nei, altså, det en, ja, det altså, det lykke som knøyter familien større, det var bare å si, ja.
0: Ja.
1: Veldig,
0: ja. Ja. Vær den kjøttelige familien kjøttet større, etter siste, så er den andelige, hun er nekva, nekva finner større.
1: Hun er større, ja, hun er helt større, ja. Og så er vi høyre nekva brøver innanfyrre. Ja, fellesskapen, jeg synes jeg er rutslig av alle sikkene.
0: Ja, det er sært.
1: Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme, ja, vi var i Jolemor, vi det, i vi tredje, va? Sammen, og alt familie, så til løy vi veltet.
0: Ja.
1: Ja, må jeg så si.
0: Du, Brekve, en tanke på om du kanskje nå enda med å sende inn, så kan Berna Bønn fyrt hans var lyst etter dere.
1: Ja, det har vi ikke, ja. Jeg himmels i ferie, jeg tar ikke det fri at jeg kan i det få enda møleikene. Som det gjør å lute den verleikene at jeg har lagt det jeg kjenner. Og jeg vil jo med at det som her vil være bort frem, må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leider etter det her, at de må finne det, og de som vil komme til togjen må kjenne sine sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å hava frytt og fær om dette land og at det arbeid som hever i kjørst må bedre avvekst allas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si at tusen takk for at du ville komme lintene. Ja. Man gleder seg at han ikke til hva skal være, og helt er virkelig vel.
1: Ok. Det var deilig.
0: Ja, nå må så helse hjemme, konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er ikke kommet til å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er eisende kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, takk for det, Rekva. Vi er ferdig å spille en sang av tret her. Og vi er ferdig å takke en sang, og det er en sang som vi har spilt nærmere for den her. Det er ikke noe professionell opptøkker, men det er en friske god sang som er tidsen oppe av Sarepta, og han er manns sangløte, og det er sangen «Et hev så størst av nøye».

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygt. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att du gör skoj som vi är här så visst du fortsätter visst jag har 15 år. Det är ett annat vid röden i Kjörjona som är i sankar och inte häva. Det är ganska hävda särskilt en klang röden i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så låst dig här av Tjej, Kristelig Kringvarsp och i kväll klockan 20. Ettla heimasinne, tjej.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Ja. Alltså.
1: Ja.
0: Du säger att det kanske manglar år ångstas, men här är så här ligger så näck i kvarion år nästan.
1: Ja, vet.
0: Och bara det här som då börjar vi här att du upphäver var år.
1: Ja.
0: Och han förklarar att år är så gott och år är god.
1: Ja.
0: Och så kommer det inte närmare att det kommer att han var i upphäver så gott.
1: Ja.
0: Så att vi har med att det är alltså Jesus där talan om det. Johannes han börjar sitt evangelium på helt annan mat än hinner så tjugo gärna. Det är inte att det halva.
1: Nej.
0: Så. Men här, han får bara till upphäva.
1: Ja.
0: Och här så tjugo vi akkurat i Jesu kapitlet så omedeliga tydliga till att Jesus är goda.
1: Ja.
0: Det är få av dess kan det komma så tydliga fram.
1: Mm.
0: Så han börjar vid grunden av Johannes. Han lever bara ute kan man på en måte säga. Kjolt man häver en sån här, och han vill sagt en sån här kryptiska inlägging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, alltså är det tre vers om alltså, loten, tja ornon, tja honon, och i skabbarversnona.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Og utan han är inte vår till av tog som till är.
1: Mm.
0: Och det är alltså utan Jesus så är allt skapar värsta av mysteriet. Ingen häver förklaring på detta. Och jag är äldre tog inte för kanske en 100 år sedan. Kanske inte en gång till det. Så helt vissna folk att allt hej allt du vara som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så där så sett nu funnit det att det var alltså en början va. Och det kan det vara alltså det häver skap troplagar och i förståelsen av oss ner. Tog här han hade haft en början så man också har varit undan.
1: Ja.
0: Och till här och i taknuper ta Jesus inte är in i bullatn. Ta i år inte in i bullatn va. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värsta kjolt är till att vita vi och till är väldigt ont.
1: Ja, jag har kört. Han har en sanker säger att tant och oj lojvera folk. Utan Jesus är det inte värst. Och att det här kom fram för mig just nu i morgon.
0: Ja.
1: Och det är tömt och öje lov i era folton. Utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är ramant.
1: Och det är ramant, ja. Så. Och just nu tar jag då först långra loja. Och jag har nog väl lov. Og løyve var ljøsmenneskene. Ljøs er skøyner i mørkret, og mørkret skiltet ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navnet seg var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøset, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som løser i vratt menneske, skulle nå komme og i hjemme. Han var i hjemme nå, og hjemmeren er våren til vi har nå, men hjemmeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egnet, men hans egen tog ikke mot i honom, men så mange som tog mot i honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i tryggva navn hans. Og teir er født, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og tog bostet mitt nokkara,

0: fotler av nøye og sannløyke, og vi ser hva dårlig tansere, dårlig som henne, og jeg bor en sånn over fra fergersvinnen.
1: Ja, altså, så begynner vi sånn fjorda versen her, i hånden vær lov, og lov vær ljøsmenneskene, og så knyter det sammen etter til, til det, han, han sier her, i opphavet vær,
0: ja.
1: Og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Viktors atøyinga. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
0: Ja.
1: Og nå tås han om ljøset. Og Gud sjølver jo ljøs.
0: Ja.
1: Og Jesus ljøs og ljøset. Men det et annet ljøs, eller et hakre ljøs.
0: Ja.
1: Som til ljøs, som vi til hava i det, alt kommer fra håndene.
0: Mm.
1: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
0: Ja.
1: Så ljøs til godt. Og ta vi så Jesus kommer i heimene, ta det akkurat som om at Gud sier av nødtjøen vær ljøs. Men ta det ikke det fysiske ljøset, men ta værlig, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det noe mer enn bare
0: Ja.
1: Likam og kläjer och allt det som Jesus är som talare.
0: Ja.
1: Tui att det är en tarver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer känna Jesus som ljus.
0: Ja.
1: Så skiljer vi det inte. Ja. Men alla människor har en del långsluse.
0: Ja.
1: Först enast ett människa.
0: Ja.
1: Och jag huxar om en man i det som vi kommer känna för nu näck från Arnsjöjane som inte tar til synlaten det ikke har vært noe særlig, og hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort det lenge tog for tannskilt. Men så brydde det ut at langselen bor i hånden, og han kom så å kjenne ljøset, og ta sanne ljøset, og til så fyllt han seg av lov søgjene, som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøset. Og jeg stedet her forklaringen at han sier at han sier her at i honom vær lov og lov vær ljøs menneskene.
0: Ja, nett.
1: Så her skiljer vi til at det måneder av ljøse og ljøse på samme måte som et eisen sitter langt ute at det måneder av vattnet og vattnet og av breie og breie tog at det en paralleller i midten til antallet og til naturlige.
0: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så han skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i alt mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var en tid ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom, gav han mått av å være bøtt godt støymon og i tryggva, og han navn hans her. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
1: Ja, det er akkurat her at han var i heimen og han kom til sitt egna.
0: Ja.
1: Men hans egna tok ikke mål til honom.
0: Ja.
1: Og langt ute i fjorda kapitlet så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøten.
0: Ja.
1: Så han sier han kom til sitt egna. Så är det att han kom till jötarna,
0: ja.
1: Och tar vid av Gud. Det var ju här han var, ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga att hållssynet, att det är naturligt,
0: ja.
1: Likamssynet. Ja. Men han säger inte också mot Gud.
0: Nej.
1: Och tar vid av Gud, älskar ni, att det var...
0: Snettigt.
1: Han var källig mottaka. Men jeg hadde også av og verst dette her verset piver her eisene. Nuttjende verset, at hitt sanna ljøse, ja. Det som lyser iver ødel menneske.
0: Ja.
1: Det er jo helt hatt det fevnant.
0: Ja, alt.
1: Altså, det er sanna ljøse som lyser iver ødel menneske, ja. Skulle det nå komme i heimen, da. Og hatt jeg knyttet det atter til, som det er som sitter atter her i Johannes, Johannes tro i, at du er så elsket god heimen.
0: Ja.
1: Altså, det er løs i alle mennesker, og god elsket heimen.
0: Heimen, ja.
1: Og med eller inkluderende, og fevnant.
0: Ja.
1: Men så var det mottøkken. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke mottøkken. Men, så mange som tok mottøkken, gav han mått at vera bøten gods time trikva navn hans herra, og så sier han hva det ikke er. Tui at tann menneskja til å forklare ikke noe på alt det her vi bøyblen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på.
0: Ja.
1: Det er menneskjans li år om etter forskjellige. Men han sier om å se noe føyingsne her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså ikke av tui vanlige, naturlige, heldur ikkje av holds vilja, altså menneskjans vilja, eller han har tja sig hans, heldur ikkje av manns vilja. Så kvarskje blå og hold, altså det likamlige, hev nega lot i hans nere, og heldur ikkje av menneskjans viljen. Hetta kjemer alt til okkom og mannen fra, fra honom, fra fægeljøsene.
0: Ja, ja.
1: Og tog blir det så godt og trygt.
0: Så er det standardet sikt. Og han sier til jeg at de er født, ikke blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god.
1: Ja.
0: Året var hold, og tog bostad i midten. Åkere, hotter jeg og nøye og sannløyke. Og vi ser hva dårlig han sa. Og en adort som henne og i øynbåren sånne rever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råper og sier, hesen er han som jeg sier om, da han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og er nede.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så Johannes han stærfester heter her.
0: Ja, han stærfester.
1: Det her er altså ikke fra menneskjon.
0: Nei, ikke fra menneskjon.
1: Så det er jeg vil ha vært, ja.
0: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om han råper og sier hesen er han som er seg om han og kommer etter meg er kommet undan mer. Så kan han være her nede. Jeg har fint en kanser, jeg har vært alt finnes, og det er nøye og nøye. Så i loven var driven ved Moses. Nøyen og sannløsene er kommet ved Jesus Krist. Ånden er vi nærkant til å se godt. I nøgnbårne sånneren, som er det fintje fergesens, er vi kunnkjørt han. Hette er Thea og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levitter ur Jerusalem og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram, og nok da ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta Her stod Elias, han svarer i teeriet, ikke. Her stod profeteren, han svarer i nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stod? Så vi får at han, så vi får givet ham en svær, som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer i, er det rødt og en som råper, og jeg i marsjene, Javn er herren og vegen, som Isaias profeter har sagt. ta er og gjort var og senter for å farsere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Johannes, han er jo...
0: Ja.
1: Han er den sørste som er stigen frem etter loven, ja.
0: Ja.
1: Og det gamle sattmålet han.
0: Ja.
1: Og han er blevet så... Han iverlapper.
0: Ja.
1: Altså, loven, vi Johannes er iverlapper, ja. Så inn og i nøyene. Her som
0: ja.
1: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
0: Ja.
1: Og det kommer frem klart og tydelig, avvisen her som du leser her, han sier her at det han sier her at til loven var givet ved Moses, ja. Nøyen og sannleggen er kommet ved Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Og det her og det henter etter omskiftet fra det gamle til det nødje.
0: Ja.
1: Til det gamle som ikke kunne brukes til å være av marska, av åkken mennesker.
0: Ja, ja,
1: men tog kommer Jesus i sannleggjøse, ja. Som er løyve, ja.
0: Ja.
1: Og vi hånden kommer nøyen og sannleggjene.
0: Ja.
1: Og det er altså Guds sannleggje. Det er ikke åkker sannleggje.
0: Nei, nei, nei.
1: Og det er heller ikke for så vidt sannleggje som er om åkken, som om han,
0: nei.
1: Som er løs og løyve, for åkken.
0: Ja, ja. Att det är ett av verkar.
1: Ja.
0: Så var det ett vers här som han hade färre på han och sagt nej, jag är inte lika.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och så sätter vi han då sätter vi han vers 22 och hur är det då? Så vi får att givet av en sfär som jag har sendt åkken. Hva sier du om det själva? Hans sfär är er rött hans som råpar och gör i mörsene. Javn är herran om vägen som Isaias profeter har sagt. Tar och gjort vad du sendt er vår och farserar. Tar sport på han nu. Få ut taipet ut va. Det är inte Jesus Kristus. Och jag älter Elias. Och jag älter profeten. Johannes Sverige. Taimon. Jag taipet i vattnet. Mitt i mitten täcker ständigt. Han som tid känner inte. Han som kommer efter mig. Og han som er ikke verdt til å løse skårene av seg. Hva er det hendte jo i Betania? Hinn veien i Jordan, her som Johannes døpte. Og den etter så har han Jesus kommet til sin. Og sier, «Hei, glemt som teker bort sin tøgnsens. Hesen er han som jeg sier om, etter meg, kommer med vår som er kommet ondt med her, tog han var ærende. Jeg kjente han ikke, men for at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døype og i vatten.
1: Ja.
0: Og det er det.
1: Ja.
0: Det var det, at jeg ikke tenker til alt.
1: Ja, det är nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar eller iverorna.
0: Ja.
1: Och nu kommer Tanaje och Naja görna. Och nu kan han peka på att han ser hatter han.
0: Ja.
1: Hatter han som är tar sig om är allen det är värda.
0: Hatter ja. Jag tar för att som han säger i 30 verset, ja. Då är han ser Jesus.
1: Ja.
0: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans.
1: Mm, ja.
0: Hesner tan som vi säger om efter mig kommer med vår som er kommen onta mer tog han var här nere. Jag kände han inte. Men för att han skulle vara Israel åpenbærer, jeg kommet og døp i vatt. Og Johannes vittnar jo sier, jeg har vel se andan dela nyriver som du var, og han var verant iver hon. Jeg kjente han ikke, men han som sier, vi med, eller han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, han som til sart, antan delen i river og verand river, han som døyper og i hele andre.
1: Ja. Og her sier han om seg selv om det som han langt oppe har sagt om heimen. Mm. Heimeren kjente han ikke.
0: Nei.
1: Jeg kjente han ikke.
0: Nei.
1: Så her måtte en åpenbering til fire, at Johannes skulle kjenne han.
0: Ja,
1: og til det samme for oss og mennesker. Altså.
0: Ja.
1: Vi kunne ikke bære av oss selv om, altså. Hette er Guds vilje. Ja. Hans er inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men, hette er det som han gjør.
0: Ja.
1: Og hvis jeg skal tenke og komme selv om, så jeg passer meg som tog fatter i sundagsskolen og av møte.
0: Ja, ja.
1: Så minnes det godt, jeg har livvandet sett av min uttak, for jeg rønte at få fæter og Jesus her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så väl jag hände att han blev åpenbara av filmer.
0: Ja.
1: Ta var det helt klart och tydligt han som grep in. Det var han som tog ett initiativ. Och gjorde det till att han blev åpenbara av filmer och i mera. Och det är det samma.
0: Ja.
1: Det är det samma som Jesus säger en ärstelse att han inte kan komma till färgen utan att han inte kan komma till mån utan att färgen drever han.
0: Ja.
1: Så men hette er ljøset som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller atle bare noen favon, hette er atle alle mennesker.
0: Ja, det er så pura klart.
1: Ja, og det som så knyter dere sammen, vi er vi er god, det er dere måttøke av sånn, av Jesus.
0: Ja.
1: Men han, Johannes hei jo sjolver eisne lærersvennare.
0: Ja.
1: Og jeg lukka lesa det her 24. verset her som han sier, jeg lukka tætt ut av 23. fyrst, jeg kjente han ikkje, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tusart andan dela nir iver og vera verand iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
0: Mm.
1: Så kommer her at det en etterstod Johannes atter her, og tve lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
0: Ja.
1: Hikk lamp gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham, ble kallet til å offre sonen Isaka, ta vi tar färra steg fra hinon och tar färra ensamatla steg vi brennon och vi eldnon och tog. Men så är det att Isaker spyr, men kvar är lampa? Kvar är lampa, ja? och Isaker kunde inte vara lampa. Han kunde inte offras till näka som helst. Det hade varit en rönt av Abraham som för näck kanske är det och skiljande att man kan vara rönt på handamatan. Men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på.
0: Nei.
1: Men sverre, og på spørningen til Isak, hver er lampe?
0: Ja.
1: Det er her, hikk lampguds.
0: Ja.
1: Alt hekker alt at det er vi Abraham og Isak, det er henger sammen vi er snir.
0: Det stender at det er omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier ikke lampgods. Læresvennene bæger, har to år hans her, og tar for at han har Jesus. Da vente Jesus, sier han, og da han svarer, kommer at han har, sier han, vi tar. Svært vilja tid. Tar svære og honom. Rappi som utlagt er morsare. Hver er du til han? Hver er du til han?
1: Mm-hmm.
0: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og se på hver han er til alt. Og tar vi over og tja honom tanteegen til å være om sånn ta tøyma.
1: Ja, så nu nu är vi det kommer från upphav ja. Och
0: ja.
1: Och Luva som Elias människas är kom i hemmen
0: ja.
1: Och till er alltså Jesus, han sa Jesus komma gängande. Och nu kommer han så i samband vi tar första lärsvännen där. Till er att er att av metalja av värst och talande i ösnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han är ju väldigt tillhållt.
1: Ja. Ja, han är tillhållt då.
0: Ja, ja.
1: Men jag tycker att han ligger ut och alltså, ja. Så han kanske inte kan huxa till honom, men han har känt långslen ut här, som att människa känner tillhållt
0: ja.
1: Till att säga att vara samman vid.
0: Ja, ja.
1: Och så kunde vi släppa att vara samman vid det här.
0: Ja.
1: Är på en måte till att säga.
0: Ja.
1: Du tar känna långselen och isär.
0: Ja, ja.
1: Efter du upprona lea, ta i samfälla i mittelgod och människa var avbrott och annars inte kom in i hemma.
0: Ja, ja. Det är minnes väl till att kvalitet ta i och det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framallea. Og så sier vi Åtmar, nå tørver dere ikke akkurat det her som vidt. Endelig måtte jeg ha fra mamma og han. Og hun fortalte dere det. Og det kom som lov i noe, og hva gjør det. Og nå øyer jeg vidt akkurat det her som vidt tørver.
1: Ja.
0: Og jeg minnes hvordan glede hvordan vi er, altså. Bara få att jag vita.
1: Mm.
0: Han var trots allt knappt tror jag det. Ingenier. Ja. Så kört man där. Öjliga nämor och tog till allt. Och så kom det jag lika värre att göra någon sorg om tillstånd. Ja. Jag kunde röja honom. Mm. Jag kände.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Det är ångat för väg. Det är ångat för väg.
1: Och det är så akkurat det här som är som händer i det här.
0: Ja.
1: Att han börjar ju vi tar sig upp här varje år. Ja. Ja. Och hur så kommer människor i samband, i samfälla och i tillhållet till Jesus. Ja. Det är ju vi att höra året om
0: ja.
1: Hanna.
0: Ja, ja.
1: Og hele anden gjør det til lov fire åkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nægget selv, ja?
0: Ja, det er ikke akkurat strøy.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare en måttøke
0: ja, ja.
1: Av noen som vil kjive.
0: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
1: Ja. Å få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øyelig måned.
0: Det er øyelig, altså, møtes mye.
1: Ja, ja.
0: Det er det. Han sanger sier at røyene fredser ånka.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg sa det som, det er sånn, dukker opp.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Det er vel sagt.
0: Ja.
1: Ja. Røyene fredser ånka.
0: Nei, ånka. Jeg skal røyne.
1: Og ikke er det at hun bøn, hun er i rundt der tar. Det er blåe som løser det kan.
0: Det er grunnen til gleden, altså. Som spretter på seg og rett om tog som. Her vil jeg gå sannleggere gjøre.
1: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
0: Akkurat.
1: Og til at han gruper inn.
0: Ja.
1: Det er det som gjør det at lykka fyrir okken ått. Det är inte någon som behöver några firmon och det är heller inte någon som behöver några som stryr mot det tog. Ja.
0: Nej, slett.
1: God är den samma fjocknad.
0: Ja, ja, ja.
1: Du är så älskar god heimen.
0: Ja. Att för att det är att älska inte var. Så var det på röska kallt. Ja. Det var det inte.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är akkurat det, ja. Og så får året vågjere her.
0: Så får det vågjere, ja.
1: Så ja, han...
0: Ja.
1: Han sier, vet du, tatt av sportskrahet og tilalt, det kom jo suttje.
0: Ja.
1: Det kom til å se hva han er tilalt, og det var tjån og tante en til å være om tøtjen og tøyne.
0: Ja.
1: Og så stender det at andre av timeoppaven i hørte til, som Johannes sier, og for at han er Jesus, var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, altså samme som Kristus.
0: Ja.
1: Og han får til Jesus vid honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu er Simon, sonen Johannes. Tu skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Ja. Og så for at vi gjør det, det er en etter at han fører hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vid han, «Fylg mer.»
0: Ja.
1: Så her har vi tveir, vi har Simon Peter,
0: ja.
1: Og vi har Philip. Simon Peter her finner jo bådskapen fra Batsasønnen, og Philip fer han beinleis fra Jesus, ja. Fylt med her. Og atterferd av vujer til ja. Nathanael, og så vujer, så vujer. Og til natt så lykker frem til Lokken, Paul.
0: Ja, ja. Alla er en.
1: Ja.
0: Så det er ikke minst med misnæka viren.
1: Nei.
0: Nei, omgant.
1: Akkurat samme kraften ut.
0: Ja, akkurat det samme. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Nathanael, han er mer Iva samme,
0: ja. Ja.
1: Tror jeg at Philip, som er sendt her, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene, og profeten vi,
0: ja.
1: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
0: Ja.
1: Og nå det endelige stedfest at vi opphøver hver året, året hver kjagote,
0: ja.
1: Og året hver god, og han kom i heimen.
0: Ja.
1: Og nå det, hvor hesten her?
0: Ja.
1: Etter Jesus, son Josef og Nazaret.
0: Ja.
1: Nå mennesket sonen stiger fram.
0: Mm-hmm. Jesus, son Josef og Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått vid ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
1: Ja.
0: Kom och såg.
1: Kom och såg, ja. Det är det.
0: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, ick, att det är sannolikt jag orsats med av vår. Som ikke svik og øde kraftig uttrykk.
1: Ja, ja.
0: Alt det skal jeg rest og lese.
1: Ja, Kjetter Sandler, Ørskjøs med alt, ikke svik og Nathanael spurte han, hva han kjenner du med?
0: Ja.
1: Og her kjennes at det her.
0: Ja.
1: Jesus sverre i hånden, Jesus fører noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du varst under fikkertrannet.
0: Ja.
1: Og til han sier Nathanael så mye, at han kunde ikke vite til her, til at han ser så lengt, eller nægget slukta.
0: Ja.
1: Og til affæren han sa, Asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt dette, øyne av hva verst, akkurat det her støvann ved Nathanael og Jesus,
0: ja.
1: Tog jeg vidt mennesker halte til at, ja, men God kjenner dere ikke, ja. Jesus kjenner dere ikke, ja. Men han kjenner dere.
0: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke møbler til
1: hver. Nei. Nei, akkurat.
0: Det er alt det han vil ha råd i, altså.
1: Ja, ja. Men han kjenner dere.
0: Ja, han kjenner dere.
1: Ja, ja. Og ta ui til, kanskje, eller, ta ui til ganger opp fyre dere,
0: ja.
1: Ta det akkurat som han det her stedfestingen, tja, Nathanael. Sannelig, du er sånne gods. Han sier, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel, og Rabbi, ta videre, ta mest master, ja.
0: Ja,
1: ja. Og ta fettler alt på plass.
0: Ja,
1: fyre okkur næsne, ja. tog at hette et liv, hette ikke
0: nei.
1: Bå og regler, et la moral, lov, men hette et liv.
0: Så hette ikke kunne ha et evangeliet.
1: Nei.
0: Det er
1: Nei, så er det ikke vært den glede i bådskapen, så er det bare vært bådskapen.
0: Ja, det er ja.
1: Han taler loven i jokken, han loven i jokken. Vi hele andre som er snøver inn i bøyladen der.
0: Han er til, og han er det, og han er til, og...
1: Ja.
0: Nei, jeg var så mye glad for det i morgen, da jeg fra lesen det i kapitlet. Og hvor jeg kjørte det, det var tog jeg at man er mann og kan godt finnes.
1: Ja, det var godt.
0: Ja.
1: Og det var godt.
0: Og det var godt, altså.
1: Ja. Ja. Og det som et endamal vi, at vi sitter her, atru det, jo til at dette her ljøs, dette her løyve, som kom om han fra, og som Jesus Kristus, at han vil åpenbære for en av kvarjen som høyre dette året.
0: Ja, nettopp.
1: Og øyne han ikke at det kan som ikke vet, jeg kjenner akkurat dette her, som vi tar som, at dette løyve flott inn. Og vi vet ikke bare at alle mennesker skal komme kjenne dette her. Ja. Dette er det som da velja snur seg om til jeg kan kjenne at jeg vi har løyve som Jesus Kristus Guds sønner
0: så det som han sier til enda ned vers altrus Nathanael sverre i honom Rabbi du sønner Guds du konkur og Israels Jesus svarar i honom, trots det och fyra till jag, att jag säger vid det, att det svarade under fickdrannan, du ska få sucha till jag och ge större än detta. Så säger han vid han, sannoliga säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna och enklare gott stöja upp och föra ner i vår människa sin. Då så att ändar.
1: Ja.
0: Ändar det där.
1: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om med det här så är alltså ord.
0: Ja.
1: Ord som värt jag god till är god.
0: Ja.
1: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snä har lyser.
0: Ja.
1: Alltså blev människa.
0: Ja.
1: Han kommer och här blev det omskifte i mitten Johannes som omboar till gamla.
0: Ja.
1: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
0: Nej, nej.
1: Att det blev outage. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
0: Det var det.
1: Men nu kommer Jesus och här. Och Johannes han var lycka som tar man sig i feta ut. Alltså han dämmes borster.
0: Ja, ja.
1: Akka som Moses av fjallon.
0: Ja.
1: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbärare i Dorta och tar bländar av sin kinnon och tar så suttjatter, då suttjar unga utan Jesus. Ja? Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att det gamla tar fana borster, tar fejtar ut som man säger.
0: Ja.
1: Och Jesus står ju framme, han strålar framme och nu får han sig hållt vid att finna dessa lärarsvännerna som man någon visste om framman ontan.
0: Ja.
1: Och här är det så att här i gossar här är Andreas och det har vi inte sagt för hinder. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på annars, men Andreas han som är inne som fär till sin Peter Bajasun kommer vi honom och tar hittar Filip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi gör. Ja,
0: som kallar dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Atlan vägen.
0: Ja. Jag blev så glad över morgon. Först jag glömde en kapitel.
1: Mm.
0: Så visste jag att det var för sig själv. Kom upp och jans.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var ju så rykt.
0: Ja.
1: Ja.
0: har sagt om.
1: Ja.
0: Ja, det vi takk og frysat til han. Hva det var godt at vi kom og enda vi inn i det. Hva det var godt at vi ikke smakte og borste og mitt. Og han ikke gjør det vitt. Og sjalt om det kan tidsas for jeg kan sjalv om jeg vil ha løyte verst, så det ser det ofte som jeg er, altså. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är du innehåller anden och du innälskar i sonaren och du innehåller god och färger. Tack för det och tack för det. Tack för att jag inte vet andra människan jag har haft det innan mitt liv. Och tack för det han ju har gått sig hon. Hon kan det över vår sjuntan tog som över vid det här vi har löj vi att göra. Och vad det gott är första världet nu. Signa till åkara. Tjona fälla var. Har det där vi har vid ena det om. Vi må inte glömma. Det är kvinnor som tog av åkon. Och det må inte glömma. Han vann och Janne jag fick och så kom vi färre runt för allt rännare och pröver den där jag lärde dig allt i något hjärsta och tacka för allt lända det här och Jesu namn är om han.
1: Amen. Så är Jesu pastor av hjärsta mål kommit att änta och vi färre tacka för och kom för Jesu färre. Ja, lad mig nævne okken som er vi og Jesu nær. Og det er så først Anja som teker opp og redigerer, som gjør et kjempe arbeid. Og så er det Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvelund. Eisen er et avalmentlig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alt det. Og så er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi sier tusen takk for Jesu affæret. Og pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leter etter Iktu Sjønvarp. Og her som pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hans affær.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4-2-333-2-6-3-4. Tack för stolen. Du lurer etter Tjej, kristlig kringvarp.

Nu kommer sändigen minnes till Iktus, till Jakob Beck Jensen som ligger till Rattes. Gestor i sändigen är Svein Uprestgare. Hette Tria sändig. Sändigen är skrona fördjada klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: som smaben. Tonlaka balkrun iktus men nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun marsjera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestendte var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vid utgavene Minnestu. Utgaven var sjera vel måltidjen og nekst spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgaven som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv til dømes Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. I nekvar hef man hørst luti og ønski om Bølgrunn og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkere. Og i det er Svein Upresker og Jester og han er vi og kunne telefonene. Velkommen Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kan bygge ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengur, som er født og oppvaksen her. Jeg har alltid bygget her, ved i ene sted, parstar og løyven, så ved i etter seg den i åren. Til rødrenar.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter Minnes du Iktus, så jeg kan høskende spyrja til spørgen, Minnes du Iktus?
1: Det var det framme, Minnes du det?
0: Ja, syste forsen hun. Åtte forsen, åtte forsen, ta i.
1: Da har jeg også akkurat stå en orkester, og så er det kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktus, seitene minnes jeg kanskje synte til Iktus, kanskje personen til Alex Berensen som var her. Men annars hei en helt ære visjon ta en Iktus hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene, nei.
0: Og hvis du kommer sin nær nok, vet du, sier du henne, ærvis er visjonen der, hva er visjonen vi tøyne løyve, hæsa tøyene?
1: Ja, ta litt i åker og i dansebandsløyene, og jeg ble sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og fredeste senter her i Solvøyden og akkurat i Uran Årrett. Ja, jeg vil si at misjonen og vi er faktisk at gjøre en hjelp av folk at trojvast vi tog omkvarmen og vi mån til det så hjelp man folk at trojvast og vi har hans nerver stenfyllig så det er vi akkur som vi gjør kan man säga. Så så jag vill säga att så var Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här vi känner att du lustar efter?
1: Inte nog, men jo, jag minns mamma spalte ofta antalliga musik och runt här kom jag av mötor, sundarskola och allt det här var känt, men det är som eitt løy við ynti eg løy við tær skokka í fyrri og allan tøy sum eg finnji planta í sum eina góða barnast við barnar og ungdomar og men tað leiva kvar sum eg skot tí við tær so í svart tær er tí og verið upp tí snar tøy heldur tey árin men so minnist eg mamma spalt ein lok ta fyrir tí faktisk bisti andar í tónleik í minnist eg Pedro og Fonils og Alex Berensen som kom sætten til å være 13 år til å gå han ut med band som heter Løyve Færvir.
0: Og du sier Alex er band. Alex han har haft tøtning for det som tonleikere og som menneskeisene.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet tar sjansjenar som han sang, jeg minner spesielt sjanker han dreymer om, hvor så ofte han taler i tilmål, tar jeg vel i enn 13, 14, 15 år, tar han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minner så hvor så fantastiske gåer som musikker han vært, at jeg var godt, og rødt han vært som ansjen annar. Jeg vil ofte huksa og sagt, at amerikaner 80 Elvis og åker 80 Alex til halvtid for at standa etter Alex mittelføringar, at det har vi ringt at jeg andre leit lopp opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyna og det rakte bare plett, kan man sige så det er alt tog jeg til tilsyn sannsynna, bare Elvis og Alex så det har stendt etter der halvtid. Jeg vet ikke, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så holdt jeg at hjertet leget fylltest vi gode røttene og til vann hjertene. Men jeg kan så løse jeg også om personen Alex. En da løy til at man spør for en mann.
0: Ja. Og Alex han er jo pastor av Iktus og synker flere av sangen og utgående som kom ut. Og nå tar vi konsert ved Iktus 4. oktober. Nu, kjem du opphatt, eisne?
1: Ja, det har blivit mig, syns jag, hans är apart. Och det är inte främmat för mig, jag har sånt inte nog. Alex Sanchez, John Tuyna, och jag har inte haft minnes konserter. Och ta jag var hemma tarran och jag finns klar att det är frälsen och bryt jag syns jag country gospel. Så är tann inspirationen från Alex och Vinnman. Utan Ivan, nog den största avvirkan tror jag. Och jag älskar ju country framan undan. Och ta det så blev det till gospel i sinne så vet jag. Och i Sanchez har jag fisk med allt mot lojup alltså. Så, som jag kan minnas lojka från det största igen. Och jag må nevna till jag att jag snackar om personer ofta. Så är det angående enmansverk. Alltså till allt och att le att han följer och till Dyson så Alex eller kvar där så är och omtala som människor och ikt och Dyson så är det alltid nog människor som är engagerade vi i måste uppgå och så där sitter här bara på här kan jag nämna vinnmän där så Alex som jag kände nog bättre än Alex till Alex var flott och från Sorötten och han gällde som vaxt till Lord Lott och brydde jag syns jag antal och det var Per och Finnbjörn. Det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sangade en möte i Kvalpa, i Korsabegyntor. Ta sig till Per Bäck och en möte hos den här mälen som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig och serast vinner. Och han har varit en ettkande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og fin bjørn tar man her, tar vår beste baddansvinner. Så han er vår sønne store, sterske fingramester av verste som det begynte, og så er han er det utviklet til Nega Mai. Så, jeg mener ikke sang en tekst jeg skriver til 500 miles away from home, så Bobby Beale. Akkurat jeg valgte å ta kjempe her til min tekke hånden av meg. Så får jeg gjøre sangbolk og får jeg feres rundt i fargen og litt dammarker og kraturer og forskjellig. Så det var en god tog. Så jeg var så heldig å få berglandet til Alex Berensen å standa så mot bergland som nødde sanger innenfor gospel for en små 25 år. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Ja. Och Svein, vi skulle höra sanggeisen.
1: Ja, ja, det är önskande att jag tänker sanger som Peri har sett år till eller omsett, omskriva. Sangeren sa Larry Gatlin hade jag i den. Men Elvis gjorde han kanske mera känd. Och han hade god hjälp till mig här, som Peri Bäck skriva.
0: Lät oss höra sanchen god hjälte mer som är av utgavna till Ektus. Han kommer här.

0: Hatta var Iktus vi sanjnun god hjoltum er. Tu lustar etter sendingsne minnes du Iktus, og i det er Svein i preskere gestur. Og Svein, du kan kanskje fortsette vi å fortelle dere om hva hendte vi i sin her togene er to sjolver bygger at flytta til iver og spela mer gospel-tone-like.
1: Ja. Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørn og alkohol og fikk hjelp for en av ikke røst om og så var jeg kanskje ikke til detaljen her men kom så i samkommet og som sagt så ble vi møtt og vi åpnet ørmån og vi ble et sjavor i en stor hjerte lege fram og vi begynte at synsja. Og jeg glede for at vi startet i Sjama vi mannen som startet i grannabygdene. Trondsvai er litt høyere, tror jeg at der var eldre i øyelsen her. Og jeg fikk en øyelig god barlast. Tarra barlast begynte ved krossen, kan man si. Og her begynte mot eisen. Det hendte så løs at Alex og Per og Finnbjørn og Tarr bøkte sønne knø inn i kjærne mannen som heter Teddy Mikkelsen, at var det takket deg for frelsen. Og han så der startet i det. Vi også, ble vi jo også med den her mannen, Alex, og så han var samme skruer av lytelattene og spekføre. Han domte alltid inn i vår front, og hei, hva var stande i godkjøren, evner, helt spesielt. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg en av trommespillere som heter Tony Kreisman, han spalte i studien der, han spalte vi Marl Haggard, Willie Nelson og forskjellige til opptøkker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til, da du ikke råkna til, lekkere enn ønner, da skal du ta en pause. Vi har alltid hatt her eikjente hessa togjena hver vi harron var oppi Ivor. Gospelsangaren, og det var ikke en karriere, og det dreier seg om. Det dreier seg om å lytte en annan person opp enn han sjolver i er. Så det har jo vært godt å få til en grunnleggjande at vita om det lærte tannvegen djungen tar. Jeg har alltid at han støyler jeg bruker, han inspirert av vår. Jeg og Alex og Taimon, etter hver en utkjør hjemmer av tonleitjer som kom inn i samkommet nå, før jeg tar han, kom til. Jeg var her mer at jeg sier på meg og Aron, og dette ble uilete tekster, utkjør tekster som handler om Jesus, og det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langt, ja, når du kan ha inn og dørt, bygge sidene. Og det har vært ikke bare fri av det, det har døgnet, har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som har vært imot det, som har vært fyrt det. Men for jeg løsa enda Alex, så jeg skal omboa til konserten da, så bär han allt stillor. Han säger omgande näka ringt och näka han säger Per för mig. Och så kommer vi så här vi mässing vi först att ta skilja det inte. Ta kommer så tjata sen. Och det må man säga han fick rätt och ut. Och, ja, detta blev en singning att han stod för att följa land. Att akkurat att leta på en lärd som vi. Ta en bonan som tar låt i han och få en utgivnan. Og til han nådde hjørtene av mennesken. Og jeg tykker det å være til en andal i oppmuntret. For en munk, Martin Kristiansen Rein, som ble vittnet at jeg fikk sin fri fri Alex. Han ble ved å komme til noe annet i sangen. Og han bor i sin hjerte til henne, for han slett i enden og gav seg bare til herre. Og som jeg sier, at han hadde haft flere manns versk, eller flere personers versk. Og her vil jeg nevne MC Restorff, han er kanskje med åren som litt i Alex, middelfolket kan man si. Det er Alex vi er så atterhildom og løyde laden, men MC så er potensialet og fikk han fram. Og kanskje han kom mest fram på konserten i Norrlandhusen på Fyrfors och bandet kom ut i Femmofors som han spalte in. Kanske det var en nöjplast till nägra maj, jag vet inte säkert. Så hette teater.
0: Ja.
1: Det blev allt Alex, men jag hade han gått att överhäva sin personliga om en den heta personen och den dejliga människa som har sett så djup spår för av människor, inte minst innanför Gospelheim för ju. Så det är alltid gott att kunna lytta och ära upp till han i Fjärnheim. Det är det. Jag hade att och det här vill det jag har hört om att det är alltså på sig ojön han var antalliga och vakte kamraterna som de morgon och fåder av morgonmöte och så vidare. Alltså, han var brännande i andan och ta en chans när det finns liv. Så det är alltid det tryta liv. Kanske gå till vår inblåst och valsigna. Så det är det. Att det är Alex och Jakob är en stor mål att för allt projekten i Tjahon. Han får ut Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjavverket någon gång. Kanske jag går runt i att...
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner du?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Och det ser du också om en... Nu nämnde du, du kände som så inte tonlagarbölken, Iktus som unker till Lorskastan. Men du är ju kvalbänker till att vita till som känner det. Och vi i bölken och Iktus var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvalbänken, så...
1: Jo. Det är också uppförvårda här och tar en äga äldre i. Så det är första orkester jag har sett vid livande i Ejon. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rajdaren om fjall i Halde Marner Jakobsen där vi tar hela orkester i en handlig här. Så kallar jag Edlund över Toftor. Det är sett hos i det här i Brunnäst som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkar och så. Det var en nödvär i människorna var stånd och går så luttlar så går inte jag lur in i mittland så jag gloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det så. Det var inte fjärnsligt, det var inte. Så det var en nödvär heimor kan man säga som tar kom vi här i mittland och Jakob och tar. Och hur skulle du veta till att det blev... Så stort, det som finns inte så lojt det här. Och i sån luttla lucka i handeln som står här vid näst. Det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns i. Och det är viruslöner och så i USA och så. Som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva. Och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i något år. Så är ordentliga spänter att komma norr till hamna i
0: Lundna. Det är gott. Vi skulle höra en sanka till att.
1: Ja. Kan du tänka in Löve Farvire?
0: Löve Farvire. Vi tänker yeah. Han. Han är vi av utgavande till Alex Berensen som kommer ut och gör till Fimmefors.
1: Det är han. Han är hejdesläge av första banden. Ja.
0: Löve Farvire. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve Farvire.

0: Hatta var sankrin Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband vi at Iktus fyrir atra av padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og apresim.fo. Og gestur ui det til er Sveine Preskære som har fortalt oss under om sitt liv og du er jo vi av Patle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under meg om hva du også tog om et her og skulle ha Patle sammen vi har som bølt nå.
1: Du, nei, jeg vet ikke, jeg sånn ikke bare hette personer som jeg sånn ikke som den er størst. Jeg vet ikke, jeg er sånn noe yngre enn de fleste. Og tar jeg var rundt akkurat som slå for tonelegger løyene. Vi får ju ans vi är kända med sin tur, jag vet inte, en mycket och en sin tur spältan till det här. Det här ser man vis med mån och så tjänk att jag inte ska skapa här. Men så vill jag säga bara gestor så jag vet inte har så stora lejkl. Jag kommer att synka Anka Sandtjör och jag känner det akkur som att jag ska vara en som stolar tajs. Vi tog som tajs här till så det som mycket hjärta inställd i alla fall. Det är med akkurat kvart och kurs jag vet inte. Jag vet, känner inte ordentliga tarra planer, men det har varit storsliv som vanligt. Det är alltid lövdande. Det är alltid gott. För en nästa konsert är god här. Och det har varit ett stort arbete. Så vill jag få det gott och räcka ut. Vi bådskapen om frälsaren, John och Tonlake och Eisenä. Till gästa blötene och han hittade att komma in i blötena. Det är något särskilt, det vill jag säga. Ta det kommer in. Det är väl kipa allt och det är människor sett i hororna som älskar det som kommer och det är klara att fäna en. Och ändå är det inte ovanligt att om du har en hjärsta man så kan du alltid låta den vi ankrar in i här. Och du kan ändå få en stor synning att att onka kan gå bia vid det här, visst du inte det här som är här. Tänkte att konserten och arbete annars går ut med så. Här har alltid varit fram ur gott att komma. Det här skulle jag göra stora tack för mot vi kom.
0: Ja, du har, det är inte första för att du för att paddla lutna för att prejsa dem. Du har framförst lära konsertreisen, inte så?
1: Jo, det har varit en ökar fel. Det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har jag haft Kjolleborg, Jogavor och Jola konserstegor. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har jag minns att det är alltid nog folk. 500-600 folk det har varit bara enast fyrt och bra vet. Så det var spännande.
0: Ja, det är ju gott. Vi skulle ha en sankat ja. Rätt. Du nevnte en av den her sannsyn til regn utgående til Iktus.
1: Ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sannsyn.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sannsyn vi får høre til oss sannsyn 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke avgjort enn vi er akkurat hans sannsyn, men nå får jeg høre alle for god til alt og mer og som er røyker, kjem nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade ju på en tesla på flyg. Jag har inte hört en dag. Det har fått bra idag. Men det kände samtidigt. Men jag kände för emot vid kommande. Så. Allt gänger. Just det. Alex Sanchez och Flyg. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra samtidigt. Det är en av utgavna till Iktus.

0: kjær. Fyra forskar, ja. Och en norska. Ja, den största är ju 2015. Vi tog. Så då var det 16 och 19 och så 18 i fjol. Flöver, ja. Och, så det var bara gott och jag har haft yoga och konsert. Och jag minns det nog och nämnt det tonläkaren och Zachariasen, männar och äror. Jag har också om det. Detta heime i Göte, norra Göte. Så Jakob Zachariasen, Abbatl Jakob, som vi känner som tonläkare det. Kanske runt det var det. Det var fler blind i familjen, eller Dave.
1: Dave, ja.
0: Dave, ja. Och så fick Harron sådana goppor ur ödlån. Jag hade alltid så avvärst att stannade inte efter nu som har mycket intressant. Och nu den är när utgav så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till Lea och jag manglar ju år till Lea så jag kontaktade Zacharias Zachariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text och han svärar akkurat som han lyser så gott hur han är och hur ser han är han säger jag ska föra söka Herran. Og om han gjør meg nægge hjärsta, så skal du høyre att. Det er ikke en 2-3 dier. Så spyr han og gir til pres med texten som Herren er givet om. Det var hjärsta vinnemoen. Det var funnet sanker. Siste moen til han yngsta, som er Reako. Hun synker ta en av verset. Han har vært en glede for mitt hjärsta. Han har søv om mitt lov som sikker identifiserer seg jo i. Jag har ett litet text som att passa till mig. Så TT, du kan gå och spela till Sancho.
1: Jag har alltid vid täcka Sancho, den första vinner mig nu. Han är av utgående Färestheim, inte så?
0: Jo, ja.
1: Lätt att höra honom.

0: smaben. Tonlaka balkrun iktus men nekvat høyra sust u forsunu. Tonlakrun marsjera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagtir av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom iktus av marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene var sjera vel måltidkjen og nekspalt i utvarpnum. Minnest du var ein tann fyrsta føreske utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførte nekv, tildømmes til Los Palau-møte, som var i høllinja napp i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsint. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hever man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnon i bølgsna Facebook at nu er utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og verste dykkara. Og i dag Jens Christian av Brikvarskiftet Jester. Velkommen stort Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørstar. Hvor Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medver som femalt år i dag. Han føtter i Nya Skala. Han halvur skala medver og halvur strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så det var hans radostarv. I Sylten og Kroar så før jeg Kipra skulda og tok Kipsføreren. Og så i han 1900 og kvært av 55, så har vi sett som i med vår første forskån, første baton, og så enda jeg ut i verden, så har vi sett ut i verden så i han 1908, første dansk og farmakipen, og så har vi arbeidet nere i Qatar nå til siste 20 år. Han gifter og gjør tvärgenter och vi bygger upp i Höjvuk. Det är stort om det som är så vad de är.
0: Jag önskar att sända ingen äter minnes du Iktus och jag kan huska att du spela till Tansborgen.
1: Ja, jag minnes Iktus och på en mat och på en mat är inte. Så det är inte på den mat som jag minnes den så minnes det att det är så flövna att det har kommit fram till första forsen och till att jag börjar cykla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minnes Iktus och samsint till att tygna som teaterskoj som var här sist i forsen och visst jag 15 någon. Och kanske det som ger att det minnes Iktus så väl som det ger det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi. Och så är det kommande att känna Rjona personliga som Arne Gynch, vi gänger som och samkommer. Och så har Iktus alla li här i bakgrunden nu, så har du till nu. Nu tror jag att jag har Iktus framåt.
0: Ja, och det är prejsim som ständer för konserterna vid Iktus som var i 4 oktober och i Lövdene. Två former av prejsim. Vad är prejsim?
1: Ja, prejsim är, alltså vi är en näck som jag tidigare kan säga om man näcker. Men vi är faktiskt trutcher som sitter nämnt nu, men det är en rikva av gåvan fötcher som är under en ompreisum som hjälper oss. Vi gör inte själva. Och vi såg också av det om vi inte kunde... Nu har vi inte lovit nu, vi har ju en flott anbyggning, om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar väl det. Ganska byta en bästa utföljning till det. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi få prova det här. Och enda mål vi prejser med är att vinna folk till fyra herran och att kunna stola fortsatta arbeten som vi har gjort upp i luften. Så det vill säga att alla de här intöknar som prejser genererar det här färdbara åkörs till luften. Vi ibland åker inte på det, vi flyttar det ut till lösningen och luften och så är det upptäck och stäver brukt. Så prejsen är lika som byggt upp som en grunnor. Och vi gör allt arbete outchapes. Allt som hjälper till är outchapes. Det som artister har, det är bäst till att få outchapes. så det är lönt akkurat som alla andra, men de som vill hjälpa på som vill ha vara simpla sätt att ju orska och vi vill hjälpa här och stola det kan vi ju ner. Så det är för exempel det största tilltaget som vi har haft det var MC-konserten alltså ta var och var det 105 folk var scenen och vi var kanske en fortsatt hemskt folk som gör då allt är runt om här alltså det är störst tilltag och de tog så på allt för själv på så det är flott allt. Vi är öliga glädje för att ta hjälp som vi då finns.
0: Ja. Jeg skal se om vi skulle høre et lær, og hvilken sang har du hukset vi til kunne bry av i?
1: Ja, men skulle du ikke bare takke minnes du?
0: Minnes du?
1: Vi gikk oss.
0: Vi takker sang til minnes du, vi gikk oss.

0: hetta sangrun minnist tú við bultsnum Iktus. Tú lustar estu sendingina minnist tú Iktus. Við der Jens Christian og Brickfast Shift Jester. Jens Christian, tú fortalt að sundur um vissu með tjá praise him. Men tæ tú í 2022 byrja eg að skipa fyrir konsertur saman við tveim nørum. Hatti tannaka rentur við at skipa fyrir slukum.
1: Ikke nek, vi døde gjørst en tver trutjer oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i Høyvigarskola, men det var i navnet til Lutene, Møyra, kanskje Sinje Vi og så, det var en tver trutjer, så det var ikke nek, men i min starve har vi alltid vært, haft fyrirskip, altså Steve Lorsle og så, så det har fettet meg ikke tungt at fyrirskip og lukket som sätta ting i gång och ta kajer och så vart. Men konstigt är att inte virkas med konkur att det vi det att samma dom med det. Det är kanske är det synd inte kvarst men jag hade vi det lent nog så väl alltid chocken att det kör ordligt väl. Precis som är som en väl smort maskin att det är inte tungt att göra en konsert vi precis. Vi vet öll vad vi skulle göra och ta kör bara.
0: Ja. Och du ser att upp till furs frivillig. Det är inte att det är näkt folk. Hur ska vi ta och organisera?
1: Jag vet att just det så löjs är att vi tror inte det i nämnden. Jag kan lugna nämna att det som är officiellt i nämnden att jag presenterar er. Och så Grymor Inge Poulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror inte det här. Men det är mest inte det att vi sitter som näkare konkar här och står i rötlen. Vi har en rikka folk som kommer in på tonen och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om upp i näkare bölkar. Någon standa för välkomst, någon standa för parkering, någon standa för kursen och så. Det är en lojar i kvarion bölkar. Och så säger jag faktiskt bara att vi tar konsert då och ta. Och så finner de folkene, jag säger bölkarlöjarna, de folkene som skulle brukas då. Och det har visat det ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar till mig, det är inte nödvändigtvis bara folk i luftena som kunde hjälpa prejsen. Prejsen löjas in i luftena och till det. Och så här har vi ett akkurat tilltuk här uppe. Så hvis det är anker som är här ute som huxar, och vi kunde ganska, det här kunde ganska vara spännande att göra, så bara sända oss en mejl och här har vi ett bruk för det, så väntar vi attor.
0: Ja, så handlar han avhärdan färgen ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sankar trät.
1: Ja, men skulle vi stärka Iktus, Rita Sinkedans Hansen, ja, vi skulle föra lusta tron.
0: Det är titelläge och utgaven som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vi höra hända Sankren.

0: Hatta var sangren Iktus, vi baltsin on Iktus. Og til lustar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekonger merke er af hoa av preisim.fo. Og Jens Christian, nu var det sånn inn i oss nere vi at gosse preisim er kipa, men tid er jo steg i fire konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tid er kipa fire?
1: Ja, vi tar faktisk, altså, jeg halte vi da li, nok styr andre løgna vi da li nok snakke i kontristøylerne til tannstøyler, men vi vil til gjerne nått ära balkar, malbalkar, men det bara passar sig så att det är country. Och det är en blandning av förskon, tonlökar och utländskon. Och visst kan nämna några förskar. Det har jag brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Äldar och Val. Det är till Nekfer som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra, har man syns jag kör vart någon till minnes, till er MC Restorff-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna, här var Kristina Berensson och här är Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakör och i halte tannet konserten finnes jo sere gav om alle røysene. Så det er bare for en nære hytje hvis man ikke har kjent det konserten man lykker av, har man syns jobbet med noen.
0: Konserten til MC som ble kallet Meisterens Hånd.
1: Ja.
0: Her var det hvordan noen konserter i alt?
1: Vi tar ikke trodde konserter, det er noen 800 folk inne på det var det for det her, det er det og sånt.
0: Ja.
1: Ja. Og vi har også haft 800 folk inne, vi har gjort noen snakker bort ur jævla konserten også. Vi har haft Oslo Gospel Choir tverfyrene her, vi tjøk om. Første fyrer var trodde konserter, og er fyrer var tver. Så det var også sier jeg vel med å tykke og stuttelig av det. Det er flotte jordakonserter. Det er ikke godt. Og vi har også haft en kjent av nordmann i Sykvar Dagsland. Jeg minner ikke alt. Det var en 200-300 folk til konserten. Det var en myndelig god konsert. Og så har vi haft en drønger i Nashville også, Justin Terry og flere. Jeg vil nesten kalle det urmeldinger og tøndager som var vi innan oss. Det var rett og stuttelig av at vi tjokk om. Så vi da prøver forskjellig.
0: Så Justin Terry var her i førjen, han var tverfer.
1: Justin Terry var tverfer der, og jeg stod til han så var han ikke en mann, altså. Vi tog oss av javna sammen, så det er nok bare spørsmål vi tog, så kommer han atre vidt jokken, og det er bare fyllt av vien, jeg må synes jeg preiser.
0: Ja, spennende. Du satt ni før til Justin Terry var her, da hei han en ikke hvem som helst mann vi har spillet bass, det er som en Mark Fein, og han vann ikke minne en tjej Grammys. Og jeg prøver ikke han at ha mer vitende. Jeg var ikke en artister som er ved i følgen vunnet så mye som han.
1: Ja, det var mye sånn litt. Og holdt down to the earth med henne. Det var ikke så rett. Hei i vrånen. Det var mye fitter og nemmere av vi å gjøre.
0: Ja. Jeg skal kjenne. Skal vi ta en sang, tror jeg?
1: Ja, alltid. Vi skal ikke være sin driver kontra nå. Hva er vi god hjelp til mer?
0: Jeg har alltid jo god mening. La oss ta en sin mer kontra sang. God hjelp til mer, og til at vi bølger noen Iktus.

0: Hatta var sankrun god hjalt og mer vi bøltsen og Iktus. Til luftstedet sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brygvarskiftet Gjester. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nærkere til konserten som har vært, hvis vi nå flyter dere frem og måter hese konserten vi får heve 4. oktober vi Iktus. Fortell oss om hvor valgte du å være gongt vi hentan bøltsen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente veldig Iktus, altså, av Løvne og av Lorten, jeg vet om han, og Rune så ikke Javnan, Rune jo en farsvangeren i Bøltsjøen, og jeg kan nok snakke konsepten her, så vi da ofte pratet, og så har vi pratet, Rune og sagt, ja, vi bor til ferd. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal Iktus ha konsert i Løvden. Nå er det, ikke vi er noe der, kanskje borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det konserten, og Rune har oppe samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk fotballsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så jeg glemmer faktisk til disse konsertene. Jeg har alltid hånden for å spenne noe som bor ut. Og som jeg har skilt av det, Rune, så spiller det alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så til å være synder, så slår jeg for at det tog inn og høyre. Og så ikke det er rett, sånn jeg går 17. Ja.
0: Det er jo ikke veldig å padle, altså ikke som balker, og i skjeg og tredje vi var, så at ja, det er sikkert flere som får glede seg til å sitte der rett og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere synder, det var sørste padle, og sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske blivet synd rundt der, og gråere og sår, så det har vært vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hva det er kjente for, det er jo ikke kjente for fløvene som kom ut, men det hadde eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte det eisen møte til å spille av. Var det du vidt til
1: det? Nei, jeg var ikke for høyma da, helt.
0: Nei,
1: det var jo ærent da. Det var så unger, ønsken vel, så det var jo knepte for å havne her, så da.
0: Nei, at det
1: er. At det er.
0: Nei, men jeg minnes at du har bæg i møten til Lås Palau og Høtlen i Napp, og så eisen i konserten i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg og, til konserten der.
0: Rune, jeg sier sånn det kjempende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten oppleves som teater kjørten, og nå hadde jeg ikke paddlet seg igjen, ja, så skjedde det vi har en. Så det er et forsøk at det kommer sammen alt nå.
1: Ja, jeg har det da. Og jeg synes ikke, folk, det som jeg snakker ved det, det virker også spent på å slippe høyre der etter og sånt. Og hvis man lever hovedferd, så er bare ferden høyre som ikke er preiser. Men her ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil lave akkongmester. Det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skulle lukke nevne at vi tar faktisk rydesign av alle høyre som ikke er preiser og gjørste som nevnt som för nära mat har vi kunnat. Och ett som vi gänger högt på till konserterna till åken är att folk vid Brecht skulle följa sig väl och de här var så fasta plåser, alltså rotostöller och allt. Det är luften som gör till det. Och nu har vi gjort det som jag sa hemma och synd. Du ska bara sätta flå på en ny, hvis du är säljande törr. Så gör vi det på en av och få planlagt så att vi tar åken väl och vi tar folk klar där vi kommer till gym. Det man stäcker på inte utanför jorden här. Och inte trin. Så det är ideellt.
0: Så det är goda möjligheter till en och kvarn som ber äckvarspråk eller hever också att resa via komma konsert.
1: Jag ska säga akkurat som är till inte som glömmer mig i hjärtan. Vi har haft några konserter där han lättjan i mördlar med en fot vi följt som jag var törva att säga som ber att breka och törva att sitta där. Det är verkligen stått att sådär.
0: Det är gott. Låt oss ta en hissanchen, cha Iktus try again.

0: Så det är också väl man där jag sang så in det.
1: Tar man snackar om ikt och så kommer man nästan inte utan om att det har varit fär flövers kommer att nästan som inte gospeltonar. Och Gudny, hon var ju Gudny syster i Rona, Gudny Rasmussen. Hon var ju inte parster kan man säga av ikt oss, men hon är vi och han säger gospeltonen flövna.
0: Ja.
1: Och det ser man vid Annie Haberg nu. Hon var nästan vi här på.
0: Ja. Så det är väl bara vi och konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att om man inte ganska ivast till vad det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music. Och det är lite digitala där. Så här kan man höra att det är bara gospeltoner och Iktus. Så kan man lugga refreshade syntor och vad det är för nacka.
1: Ja, yeah. Bra. Gott. Kvart ta vi snakka om prisum och konserter. Hevur du ærar konserter og skrannu nú nærmast framtøy?
0: Ja, vi har alt forskjellige til støypeskøyene, som for sak, som for dikjak, men det som ligger allmenn framme nu, det vi har nu, ikke hos det i fjorda, men den 3. oktober, da har vi Hans Inge Fagervik ur Norra. Han kommer til å følge han har konsert, og han framförde samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutjakvallt, när jag lägger kvallt klockan 21.
1: Till 3 oktober sedan då?
0: Ja. Ja. Och det var inte det rakt de flesta känna farväl Maria som Kim synger. Det är han synger som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv och Eva Rinkre, det är Reis i Kirekne som Annika Sigrid synger. Det är också en sang som Falkevik är Jörst. Hans hjärsta brände särliga för rosändes missnöjdaren och såret. Han kunde gått av Finntjöna stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevast vid tog arbeten som han äger vid med rosändes missnöjdaren och konstruerade sig honom bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tävlade inte köra för oss här.
1: Hjärsta var en nörrsteg.
0: Det här var en nörrsteg. Mm. Så har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I råkna vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi ganska lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag får också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiletten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist till följare. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa gå och kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka bli rygare och åker tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjnar vi att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi tar så valt att säga att man betalar vi hororna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är det skruvar samma tjock. Så att det speglar bara kvätt och ett tilltag kostar och ger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det du säger, vi rör inte så bulls som övrigt, så läcker priset med en stor del av kvalitet.
0: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gynnt en ägg på. Alltså jag tror släckte jag spelar tonlag och har vi inte tonlag att göra, men mer damer, altså, jeg kan ikke nok snakke på at ljøs og ljø, altså, jeg kan ikke ræve nok på at det skal være i orden, og det er alltid folk har lagt det mest til at at preisen gjør nok på skjønene, og jeg har alltid selv at det er lekkert lykke som det er kanskje 20-30% jeg tror at holder opplevelsene, at du hever at det er ordentlig rundt om, at det er ikke bare noen som kommer og synker og det er det.
1: Ja.
0: Och ja, så huxar jag att vi skulle inte bara kan ta sanken vid Anna.
1: Jo.
0: Ja, kom som du ärst nu till Jesus.
1: Yes, och den sanken är av utgavande gospeltonar.
0: Ja.
1: Och efter att säga tack för det, och minna av en konserten som Iktus förhäver vid 4 oktober och i Lövdne, och till er ägångmärsier att få av preisen.fo. Vi tar Anne, vi sanns noen kom som du erst nå til Jesus.

0: Ja, det tror vi sitter här ikväll.
1: Ja.
0: Att till en kälta som ränner om han fra och ränner i ötlån tojan in i akkurat loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer styrtje.
1: Hon är otömmand.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara.
0: Vi
1: har sett oss där som drar ut som vi plejer att sitta. Men okej, okay, jag finner det efter. Halt dig här nästan. Kristall, låt mig lukka sucha där vi smål till mig. Jag gick här. Jag må alltid, hon är kjält av en äk ytla, hon hever en sin tra lepastift av tonnen till pura vecka nu. Jag spär att det här är slik. Jag skulle säga från, annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis, och att vara, och här var en av okkara löte, och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som... Vi älskar Gera och heter här är vi plejer säga att det heter den bästa boskapen man kan bära. Det är glädjeboskapen. Och det är om det som Jesus körde för Jakob av Golgata. Och nu börjar vi veta här om att vi kunde komma till så kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlon och en frukt att komma till Jesus alltid till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntes, jag huxar syntes om det, jag tycker man blir myntra att det är att hända kältan här, ofta tar vi inte färra gang i hean, så färra till hända kälte och så färra vi och så hon är utanför jocken och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken som tryggva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryggva Jesus och gjort han som herra, så är den här kältan ettla hela i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärleke flutter in i okkara hjärta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka av sig kälten. Faktiskt vill hon allt tog vettla fram innan i okkon. Kunde den ena sa det. Och tog kunde vi till ena synka, kom till sig kält. Alltså, visst du kanske tänker, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl.
0: Ja.
1: Och det ständer en dag att om den här Jesus att det sin glädje boskapen var fyrjöld.
0: Ja.
1: Av jävlen, den jävla boskapen som vi läser upp
0: mm-hmm.
1: att det sin här underfotliga Jesus, han är fyrjöld.
0: Ja.
1: Jag hade nästan att vi för att häka en kända sang.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om vi inte skulle häka att det här är en som är älskar, är borde så vita akkurat vad nummerna var i här, men det är inte ordet säkert att det var ett, men...
0: Stämt,
1: tror jag. Nå, du skriver att han gör, alltså. Hon ger allt fyra med, alltså. Det är inte sådana här, det är... Nå, han är inte skriva av nio, det är inte oklart. Don't grow. Hur
0: känns
1: det? Det är 1255. Nu bara, nu
0: har... Så då kanske du ska snacka om det. Och nu.
1: Han heter nämligen Vi min kross.
0: Ah, ja. Okej.
1: Okay.
0: Mhm. Jo, han har du snackat om.
1: En deilig sanger. Jag älskar den här sangen. Och han är så leis. Och det som är särskilt, det är också särskilt vi som sangen om. Det är att det är en dialog faktiskt. Kvar är fortäljer från min löv att jag kunde gått för dig. Jag kunde säkert vara till och till som lust där. Men ni är läge. Det är Jesus som säger, vi min kross, vi min kross. Ta sig han till tog och mig.
0: Ja.

0: Og hatt det til at han fremme ikke rettur som et menneske hever som av Jesus. Som hever hårst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke rettur til at det som måtte lusta akkurat hesa løtt. Om du lusta nu med å sende beinleis, eller du lusta etter en endesending, kommer noen åknar, akkurat hesa løttena. Så det reisende jeg fremme ikke rettur til at det her kunne sitte og suttja og hitja etter, etla lusta etter, enn bådskapet som eit evangeliet, som mest jo gleie bå. Det en framvittja rattur tyg til reisni at kom litt til tugin. Da stendt det at hvert han som kallar av navn hans herra, etla navn herrans, han skal vera frelstur. Tyg du kallar av hans i Jesus, hatta vel i heva. Takk fyrir det som du gjør det for meg, jeg tætje meg utrestn her. Takk fyrir. Og så etter at jeg begynner, det er noe av livet. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her er, det er tjattnen i Krista Okkarløtt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det at vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at John er ved hjemme.
0: Ja.
1: Det er okkar heim, det er å være sammen med John. Og...
0: Alt det tar i til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjen her, som han vidder alltid til ånden, han har alltid til åkken. Men så da løter hva vi ser det hun gjør. Og så, hva skal man säga, begynner vi å tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så, han høyrer lurtar, kyler, blir iver vi åkken. Og så begynner han å tale. Ta vid lursta.
1: Han sier det ikke, kommer til morgen.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke til at han ikke er til åkken, men også sier han bare at det er kommet til morgen. Kom til morgen til som strøyes, til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Det er også etter bare at åkken har lykkes å vente og kunne møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han åkken.
0: Det er akkurat her
1: det er. Det er løten der er, til åkker er løte, til en god løte.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troplegger, og vi møter Emeskund og Løvenen, som kan vara sträva, men alltså vi möter det samma vi här an, alltså vi får löve till, får nöje till att möta det samma vi här an.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig en mån.
1: Ja, det är
0: just det. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma till det?
1: Mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först när vi syns jag nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lursta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lursta. Men det är en tikkon som lursta att han har. Här är väl signet tikkon. Tack för att ni bia för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejla. Dejla äntliga lötna. Om du lursar att tjej nu till att läge. Du kan färra in sättning och dejla. Du kan ägstens heta lycka att hända telefonerna. Färra in Facebook. Finna till ödl. Fyra ödl. Och dejla bara nu medan du lursar att tjej. Så hur du dejla att du är det gjør at en danse akkurat løte kan komme ut til seg ofertelende. Og det er mange for at hun er veldig avspalt halv fjerst tusen fjerde, og hun ble vekk. Nå ble hun der vekk. Vi tenker at det har gått nok opp og gå med der, tjokken her lokalt. Men det ble vekk av Facebook at han er en måned, så er det blivet nå. Ja. Så deilig endelig av løtene, og det er så jævlig hatt tjokken og tjøren som lurt at jeg vet det. Ta ett lycka som är vi och köra ett hjärta ut ett la visst du får ett år kör år ut under vi messagerna på Facebook visst du ser det lust där att ge i isen ett la på Facebook så lik upp jag ska lägga jag där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så delt det ut alla ut ja vi messagerna under strömmingen ja äntligen ja. Det kan gott bara vara ett år herren känner jag herren skriver mig ett data ett la jag känner jag ska dela detta skriftstege ett la också
1: ja.
0: Här var sikkert det gått tusen takk for det her som de gjør og i sin her. Men så huksa jeg faktisk at vi får synge den her sannsjen, Krista, ja. Eller du får synge han vi bæger kanskje, det var sånn her verste hæsen som vi kom til å begynne og få opp et år.
1: Ja.
0: Var det hæsen?
1: Ja.
0: Ja, nemlig ja. Så han tager vidt, han var nummer?
1: Stentra, ja.
0: 201-trusj. Vi sier til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her, i midten av så kristelige her,
1: ja.
0: Han begynner i Jesu, han begynner. Det er ferdig vi gav inn bare, sørste vers, jeg sier det vitte bare.

0: Og det er akkurat dette her som vi nå tås om, det er nemlig at altså, et som jeg kommer huske om, det er sånn her fantastiske frieren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre frieren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om dette her. Sannsyn til at her Kristiansen, bad mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente Herren tala i en tunne situasjon, og sier bad mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta i Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri lät jeg tikkene etter. Fri må en djev i etikken. Ikke som heimer en djev i etikken. Gjerst at jeg har øttest ikke, og tid, mest ikke med åte. Og da så tåser vi det syndromet her, altså, hent han frien som, han sier ikke som heimer en djev, vi kunne få fri på grunn av turen som rundt om åkken, heimen om. Og veldig ofte, så han frien tog i at, åh, nu det kunde bara vara att bara när vi så strävande att det blir så deilig att gå och är så frier in ettla och så gott vever ut det är så frifullt och läckert ettla och ett helt annat kvärda måste vara akkurat utan fyra runt om en som brötest och så tänkte du åh det blir så deilig och frifullt men det han säger inte som heimeren min fri ger vi ta frier som han ger vi Jesus. Det är frieren som kommer innanifrån. Vi var ju under 80 år, hända kältan. Vi dräckte han inte utifrån in. Hon är kommit in här och så vädlar hon fram in i löven och tjocken. Det är kältan av kraft och löv och glädje. Hela andan ständigt avvuxen är kärleksig glädje, frier, mildleksig, gusk och trofäst och späkför och frahalt. Ötla stingarna, det vädlar utifrån sig kältarna som vi nu här var vi inne, ja. Och då är han frieren. Jag kan färre angstande. Och här var vi i en öjlig strån. Och jag vet inte. Jag kan vara fortfarande troplägare. Och det är nöjv med så innerlig att det är en värdelag i min liv. Jag får inte prata så rakningarna. Hur ska jag göra? Och så allika väl. Det är så fantastisk känsla. Men öjliga är onaturlig, hon är even naturlig. Att han lyckas så knappt att begynna mest innanifrån. Här kommer en kärlek. Jag älskar det, bad mot. Jag är tjata, jag huxar om det. Och tan, det här. Huxar jag alltid, en människa må uppleva detta. Som du upplevde att han det ena. Alltså, det kommer innanifrån. Och det är avhängigt av omstöv. Självt om vi som alla andra blir kätta av omstöv. Vi blir tänkta om stövn. Vi kan bli tunga om stövn. Allt det här. Men då är man så kämmer här som vi tar sig. Kom till mig. Då är vi så kommer och så märker vi. Oj, här är näken i och med här. Här är en frigör. Som man tar sig vid här om. Som inte är störst av omstövnen. Men som är störst av kärlek av gods till mig. Och det är det som jag känner. Jag ska bara fortälla. Ja. Så till oss och lustar jag bruk för att ganska höra det. Paulus han fortæller det således nær, at han sier i Rønbrevn, forresten hatt det stå i Johannes kapittel 14 og ørende 22, at det er frilæt i tikkene etter, fri mun djev i tikkene, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, i Rønbrevn kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, som han kunnskjer ut, rett og skjørt av trygg heva vid tog nu fri vi god. Vi har råkar Jesus Krist. Han är rätt och kört att skick. Så kommer friren in. Och han säger det sådär snar. Han säger att tåler rönt sin i rönta sinne vän. Men det som är särskilt också med. Han säger att vännen ger inte till skammar. Du är kärlek i gods är ut helt och görst den åkara. Vi hela i andan som given åkar ner. Hette en av munnen. Man kallar det för darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis ned, men jeg har ikke så rævlig nekv annet å fortelle at jeg kan en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et labo. Men det er fantastiske Jag vet inte, du blir inte skammar med vinner. Det är kärlek och gosser uthält i ditt hjärsta. Vi hela i andan som är givna. Det vill säga, hett är er. Det är en så stor kraft. Att motstövnar, att omstövnar kunde vara motor. Men det kommer att lycka vara det. Och omstövnar bröjtar sig inte eventuvis. Ikke vidt av fyrsta, ikke beina vekk, han skal i langt høy. Nei, mennesker som har livet ringen omstøven. Vi lever ødel vi omstøven som ikke vi av ankersvekna. Men hvis vi hever Jesus, så hever vi dette i innsynene, som gjør at vi kunne være glede, da vi borte, være store.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke av nok til store?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det. Men trekker som sier vi til det,
0: yeah.
1: at ta i blod i storen, så også ofte om Guds år, som sier Janne, yeah. at han sier at jeg kommer til mine.
0: Yeah.
1: At ta venn til meg med til hånden,
0: yeah.
1: som tar to som kvalitet gjesse.
0: Yeah.
1: Og jeg opplever alltid det, yeah. at jeg venter meg med til hånden, så finner jeg henne frien, og finner kvultene. Og til veldig så er det opplevet av eisen i omstøven, som er pura, det pura og naturlig å kunne kvile.
0: Ja.
1: Her jo mange har kvilt seg av Jesu. Jesu er noe som, jeg vil si, jeg ikke vil være 14.
0: Nei.
1: Og jeg er ikke virkelig alle ting som lurer at de ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han er tiltoen, han er fire til her. Så, og han sier hvor du er, eller hver du er. Jesus er tiltoen.
0: Ja.
1: Og han er altså, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig, så det her må jeg gjøre at du vet, jeg har vi omkant i en oppleva at komme til Jesus og i nei og han sier akkurat som nei, kom nu ikke to her jeg har rønt, jeg finner ikke fætre der to er vi så fraværende nei, ikke komme til meg nu altså så la seg erst ikke vi hånd altså, han borste vilse som var færen så langt ut han bare på, nær kjemra her var han, og så rann han med utrum Henter noen så løsner og sier til å møte noen, og da han begynner å fortelle om seg og sønne sint og det som han hever, så sier han, han vender seg bort fra noen og sier vi tjenerne ferdig nå, og gjør det klart til å ha en fest i sin her hver borste.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister, men nå var funnet.
1: Jeg tror ikke vi tar seg om det at vi brød ikke hvor han er.
0: Nei.
1: Vi kunne mange være uttrykk og feile.
0: Ja.
1: Vi prøyde ikke hvor han er.
0: Nei.
1: Ta mot ångkant et trykk på assolutet. Han er en sam i jar det. At lær over. Han sender alltid vi sånne åpne ørmen og som
0: ja.
1: Papen stod og sånn kommer hjem.
0: Ja.
1: Altså, ja.
0: Hatt å leie meg til jeg synder. Jeg har skrivet en annen sang helt nøylig. Og han er inspireret av Imuskon. Det er at god blåste løvsanta.
1: Mm-hmm.
0: Og i meg enn det, eller i menneska enn det, men eisen jo i meg, eller jeg ikke kunne være livende sval, livende ante, men så les akkur fyrt her, jeg får ikke lese det nå, men det var akkur som, altså hver halda vit akkur vera,
1: mm-hmm.
0: kunne vit i grunden, nesten sier, gjerra nekka fyrt god, altså, god mm-hmm. er god, Men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara vad ska som han är. Vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara ej mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper över vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tvitt rik.
1: Mm-hmm.
0: Och det här fick jag bostad ur tog som Elihu svärar jobb och som god svärar jobb på isnet har jag läst det. Och ta ständigt det här om att han har blåst i luftsand och Jokon. Och så ständigt det att han lättade skutchen jag vet. Och det har blivit en sank. Och jag har aldrig försynt han nu.
1: Jag har aldrig försynt.
0: Eller inte?
1: Jo.
0: Jag hoppas att det är lite av att det är så näkvar nödvändigt sank. Men det är nu av det kylverar så länge. Och det är ganska ena träd vi styr. Men det är inte akkurat som de känner. Men sen här. Han är ystor alltså utfratt hui. Som jag akkurat har lyset ta. Och du kan finna foto här värsta. Här är han säkert. Här. Jag menar så öjliga om vi inte akkurat nu har torpjöd låda det allt som jag har tidigt.
1: Det är inte så professionellt som det andra. Nu stannar jag in i mynton.
0: Ja, det är pura rätt. Det är kunde gått för bättre. Okej, så det är Jan här då.
1: Ja.
0: Men just när Sankren han för mig betyder helt och färdliga nek som att det har blivit så läst när det är ett upplevelse som man har finnit löjvet till nej till att häva samma vid herran hon. Och han jag fick att han tar fram mig kär att häva ett år för det är sån dejlig vökre människan hon bär innan åttan unga människan, ungdomen och sore. Och då blev det ut från Salma 32, Herren Hyrmoin. Och så läsnar er versen det kommer ut från Toia. Så det bär simpelt en lovsång till Herren för kossi och ryker han er och i nage. Kossi gaur han er vid och. Jag aldrig kan häva det här skjutsta lycka, va? Mm-hmm. Ja, jeg må lukke å finne vel, det er så mye nøyt.

ja, koppar vi dere lukket som bænt og igjen, men men nu det här är visst jag har hevet bönar även där, vi har skrivit det, så är du välkommen att lägga dig in.

0: Ja, det är sån något det bästa liv i en kan liv. Det ser man vid honom. Jag vet inte om vi ända vid en och sanche. Det blir det vi har kvar och görs. Jag bara kvar och görs alla tog. Men det var en sanke, Krista.
1: Jag har alltid bort sånt Maria kommer till grövna.
0: Ska alla?
1: Jag har alltid det. Jag har alltid man nötter så alltid bort sånt.
0: Ett läge vid sånt han.
1: Det är en så dejlig sanke om det är att
0: okay.
1: Ja, Maria kommer till grövna och vi omprådde en och gröven var tom.
0: Ja.
1: Och okay. Jesus mötte ju uppa och att det var ont till hans lust där i det ja. Eller kväll eller när det lust där. Var ont till och nät.
0: Ja.
1: Ta vi ett färd till hans där så finner vi det han.
0: Nämligen jag heter ner är isen spilt nu kör. Det var faktiskt vi på isen för att hosa. Så jag är faktiskt lite jag vill inte heter här. Om Marie vid grövna, om mater, om mater, om mater, om mater. Och tjockna faktiskt månader. Utan för en trutjar. Och blev vi. Jag kan inte färre fratt och gjort det. Det betalar till mig tjockna langat ut. Jag vet att folk som vi där vill köra i snäff möter. Men så tog sig vidare det in. Och så tänkte jag. Så tänkte jag bara. Åh, TV, kan det komma också det här? Hvis jag ser till mig en löt. Och så kom jag till här. Och ja, han är nutjar och. Men prøv å lusta. Det om man heter bara fortelling vad hände där Maria förra gröven där en hälsotåsa i Orstagarsmannen och så var jag så Jesus vi henne.

0: Men gå och sanka enda vi kväll.
1: Ja, hatta vært hans og denda i vi, og tusen takk fyrir tid som hefa dælt, og minnes bæra, hvis du ikke hefa, så kan du færa dæla datana. Skriv endelig okkur hvis du blir inspirera i mynt og okkur a skriva, og i vimerskjengen hon, gjersta endeliga, tu er til sykning, og ta i dæla da, så fyr sendingen vujar jo til nek flyer igjen enn annars hei gjørst. Så nu får vi ta tacka för det och vi får be bara Herre om att du all syknar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi ber för det för akkurat lökmanne, akkurat lökting, akkurat landstörre och boj och byggdare av en herre. Be att den har syckning, herre. Be att hon vysste om herre till män och kvinnor, herre, som sitter vid Abbert, herre. Jesu mäktiga namn, så be jag vid att du gärs till och Jesu namn. Så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson, herre, och be tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara, du som är mättare att göra det här som faktiskt annars är omövligt. Be bara om dina kraft och dina gröjning till ett av människa. Vi ber välsignat av människa så innanliga, herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och navnet Jesus till mätta bröta ett först åk. Och eisen detta kommer till sjukhus. Du ber vid det mödres ner i Parkinson. I Jesu navn, att det ska brottna. Och Jesu namn, att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, herre. Och Jesu mäktiga namn, vi eisen fyrt här till unge med oss som ringde till mig där. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Jag ber bara om att du ska känna Jesus när. Jag ber bara om han ska komma in i din situation. Och jag ber gröjning till din Jesu namn. Jag ber till din Guds mäktiga fri som vill ha tagit som i alla dessa lötena till din Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suttjas om en manna. Så syska vi att sända henne från mannen. Kristus skulle ge vad de nästa mål och säga vi suggest
2: vi där var samsänt vi åkara löde och det var Krista och Samuel Hanne Lockberg som löde tidrattes. Sändigen minnes du Iktus är av skrona i kvöld klockan 20. Värstor är Jakob Beck Jensen. Gestor är Jens Christian av Bryggvarskiftet.
3: Ja, jag minns Iktus och på en måte och på en måte inte. Så det är inte på den måten som jag minns den, så minns det att så flövna det kom fram till oss första forskning och till att jag började cykla. Så det är ganska mest flövspelare att jag minns Iktus och samsint till att tugorna som var här första forskning och första jag var 15 år. Det är ett annat vid rötterna kör Jonas som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten kör honom. Och det är inte vi.
2: Så lörsta här av tjej Kristlig Kring Varsp i kväll klockan 20. Ett av hemmasinne tjej.fo. Ändå sent vid torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
4: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the

i nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. Och var hjälplös seiler vinker

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Nu kommer sändningen Minnes till Iktus. Det är Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gäster i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Detta är femta sändning. Sändningen är skrona fredag klockan 15, lördag kväll klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: som svaben. Tonlaga balkrun Iktus med nekvat høyra sust ur forsunum. Tonlagrun var sera vutt fevnande, allt fra country til funk. Balkrun leie sig tog etter a spela miljøsan tonlag, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vi utgavene Minnestu. Utgaven var sera vel måltidkjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, tildømmes til Lus Palau-møte, som var i høllin av NAB i april 1908-fors. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1908-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman ved samsint. Men så kvar Bølgrun. I nekv var hei man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnon i bølgjen av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Og i det Jens Christian av Brygvarskiftet Gjester. Velkommen at du stod til Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lurtar. Fyrsta parten tås er vi av synder om hvor du Jens Christian. Vi snakker av synder om konsertene som blir 4. oktober. Og vi tås er av synder om hvor eller hva preisen som kjipa 4 er som tiltøk noen. Jeg kom til å tomme at vi begynner i hese sendingen kanskje vi at fortsette av synder vi hva kvad eller kvar kvad prisen för några kvad prisen.
1: Ja. Så tänka prisen skipa för konserten och vis vi jag hade prisen kanske bryter oss inte från det vanliga att du huxar om samkommer och kvad fyrgångs in i samkombyggningen alltså det där kostar att komma in till tusen kvar prisen. Jag har alltid inte prisen men jag kan inte skipa för en tilltag här som det inte kostar att komma in till någon hål. Och det ett eller annet sted det alle vån vi har kostet, men det ikke vån vi har kostet å komme inn i en samkommebygning. Ja? Og så her har vi, så har vi begynt, og her har vi ganske møtt, og synes jeg, skal man virkelig betale for å komme inn? Vi gjør, og vi har gjort det og det. Ja? Men vi har også sagt at for å kunne ha dette slaget og tiltøkken her, det vi gjør ikke mer brosjur enn hva det er vanlig møte i Erosåret, og det er et annet sted av framførselen. Ja, det gjør vi det gjørste på hendene måten. Og den eklagen som jeg gjør, så vi begynner jo at faktisk kjenner jeg rolig for at folkene som kommer til dere og tiltøk. Jeg synes ikke det er nek som gikk atter, og det er nek som har vært til jeg vet ikke om jeg sier alt, men rettelig han ikke var konserten, men det er ikke folk som ganger løten, altså det er nødvendigvis. Folk løten er overfor hjelp på sår, men det kommer også han ikke folk ære stedet fra. Vavon og Norrøyden, Østrøyden og Kjølsoringer. Jeg har sin chatter i Kjølsoringer, og jeg vet at det passer ikke så vel alt i smyret. Mm-hmm. Og så vi lägger kanske några konsert klockan 8 nu tar jag till försök jag tar inte så bara det är sure att det och lägger vi den klockan 6 så följer vi det kanske till kanske och så tulja att ha några konsert för så vi ser inte chatten så ordan där att vi ska ordla få te just så det passar ju då men vi rör vet vi också om det och vi där östen finns ju olika feedback att du sure att nu och vi är glada för allt slag av feedback på i rus och rås och vi tar allt vi för att kunna göra det bättre. Och det är kanske visst tid som höra och kunna visst tid av att se och som vi har tagit bort vi kanske görs bättre. Alltså send bara mail precis men så vill det vi görs då. Det ska inte ske vi kanske göra det som som där vi sagt i mail men vi tar vi gås ur EU-vaja och så gör vi vad vi kan göra. Det har gengat ett högt på i att det ska vara kvaliteter och jökare tilltök.
0: Och för så också om det första tilltök, det är 2022, första tilltök som är.
1: Ja.
0: Hur svårt är det att fyra gånger det första tilltök?
1: Det var stort lätt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi tar prøve åker for å kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, ganske bygdes litt, altså, det akkurat første fete, ja. Men så minner jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick, vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde nok samband i utlendere i USA, og så får jeg prøve han, det helt veldig spennende, men på det så inne, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje inn, jeg var ikke 23-sjokk for det. Det var ikke 23 folk til konserten. Så husker jeg, hva gjør vi det her? Altså, jeg heter at det er rett og fære, men jeg halte det var bare en sånn prosess vi skulle til Jøkne Fjell. Altså, du brenner det ved hver stund, og særsk var rikker og ikke rikker. Ja? Så hvis du tenker over alle konsertene, så kunne vi ikke annet. Vi har vært vi, og siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er skjønt ikke. Og vi har alltid alle av Gintje, og vet jeg vel, altså. Og et annet som, kanskje, vi har vært stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi har klart oss selv, alle årene og sånt. Så det är väl kanske inte tungt i kvart, men det är också nu. Men det är väl rättliga stortligt det där är det. Jag har alltid det. Folk kommer att och folk blir via hjälpbaken så akkurat gör vi rätt.
0: Hvis vi prövar att huxa om den första konserten i 22 och så konserter nu i 62. Kvart den stora månen, kvart har prisen mätt sig, kvart är örvuset?
1: Alltså jag har alltid själv att scenen har mätt sig. Jeg minnes da vi begynte først, vi hadde noen farlige hos noen lamper, her stod og blinket nede av gulven, og vi hadde noen gang bommer som det kunne henge ordentlig oppe og sånt. Og hvis du tenker til alle første konserten til Svein, her stod ganske en trutje for lamper. Jeg har ikke minnes det, vet du, Grøymer, han har kjøpt en røykmaskin ur Tyskland, jeg vet ikke hva det er ikke, men jeg minns jeg grøymer, vi kjenker på skift etter om et teppe og trusk det var for jeg får røyk ut, og så ble Svein vekk, og det var også han Lutzen er akkurat særst da hadde vi, her skal han ikke røyke det og det var så bare at det her han var bare vekk i røyken og der scenen så jeg hadde skuespartekken der som man røyker.
0: Jo, men jeg også tar en sanker en rølig høskende nå imot det du forteller. Vi tar en sanker som en røyker i stedet man stanta.

0: Hatta var sangren som ei røykur i stedet med standa. Og det var Alex Berensen som sang, og det var av gospeltonen. Og Jens Christian, vi er atter her beint, og tusen lortar til sendingen Minnes du Iktus, og hun gjør det sammen med Iktus for atter paltan 4. oktober i Løvdene. Og meg kunning om konsertsene og jeg gong merke kunne få oss og heimasynet kjørpreisen.fo. Og to var før vi forteller om hvordan det begynner vi, og hvordan er nå i mån til ta?
1: Ja, det var altså, hvis vi sier vi var, jeg vet ikke, fjord dalt ta, det var alltid vi der oppe i beste dalten innenfor tøndøyke arrangement i førgen, altså vi damer vel å få feedback og kritik och allt och vi har haft några av främst då tävlingar omhällarna vi har bjudit dem att komma konsert vi att på att det skulle vara pula eller och fast kunde bara läsa nätten och att vi Kristoffer inne hemma så innan jag prejsar mig under det tojande här lite omhällar som prejsar mig finns ju och här kan man läsa vad folk äldre om åka konserter ja? Men som säger att vi är att hålla ett annat ställe för vi ska täcka så rökmaskin att det är jag vet inte så tysk rökmaskin som grymmer i chep och kunde nästan vi chep det ber men det var så sorry nu har vi kanske en av de flottaste rökmaskinerna i förrjun och vi såna röker som vi inte sås och ljus ner till kvalitetsljus som vi har nu och sen när hon har gjort till ordnar och lägger till här var konserter.
0: Og hvis du spyr folk som rekkelig har kommet konsert til Preisum, så vet de flere at de sier at et av omgjørste beste, men et som de er glede for det, det er at ta konserten livet, så det er ofte man ikke vil bare kortere ut, det hender også etter nå.
1: Ja, det er også når vi åker konseptet, at vi vil gjerne ha samband vi åker konsert til lotakker. Så hver gang vi har haft konsert, så har vi alltid kaffe, te og och då har vi kack och åkkurs till särsta och åkkurs då som vi tar var. Och det är, här har vi alltid haft vi i Prusen. Du köpte den här biljetten till konserterna så är det här vi i Prusen. Och här är vi ganska särskilt blivit kända för vi har haft några jävla konserter som vi har valt att kalla country jävla. Och här är en av oss Jerusalemanker som alltid finns ju gott år att se. Det är rösten vi och vi tog koncepten. Kanske ett annat som vi har alltså vi där typ bevisst att vi där lagt att den efter vi gjorde konserten så vi där var att hon ska vara bullig alltså till inte vi kvaliteten ger men vi huxar att här så konserten vill jag vet att så näck som mövel skulle ha råd till att komma utan en familj som alla så konserten så kommer konserten så det ska inte vara prisen som stoppar oss och nu Leo men 200 kronor och jag vet inte om affären kan göra konserten så vi har en så god standard som det fyrt han prisen.
0: Jag vet inte om folk som omtalar det som han har konserten hemma för Jerusalemang.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som stått vid i konserten. Att det är Jerusalemang som sätter tälla och hur snäggt släpper in. Vi klarar inte att göra mer än till 500 kvar i fjär. Så det är Jerusalemang som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Jerusalemang så är det 500 att göra konsert.
0: Ja. Du, ska vi inte tacka en sång att rätt?
1: Ja, kvann skulle du tacka nu och skulle du tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut

0: Hatta sangrun te er ein vi bøltsjonon Iktus. Til lustas i sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband med Iktus fyrir atter av Pall i løvdene den 4. oktober og mer kunning og egong mestir af hoa og presim.fo. Og lad oss bare halte opp til det evne. Konserten tja Iktus som verir i løvdene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så er det konsert. Kan man også kanskje ta meg før under luften, ja, så det er man ved, så er det, jeg vet ikke hva det er, mittelting, mittelmøte, konsert, eller, ja, det er ikke at det er en samkommus, det er ikke konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre alt konsept, og større virre enn virre, at man formen som folk nu väljer att sätta sina tilltryck på upp. Men vi tar så valt och jag åker för det att vi tar vi ser att vi kipar för konsert så är det en konsert. Folk du betalar för att komma in, du betalar inte för att komma in och köpa en konsert och så ändrar du i en möte. Alltså, det är inte missförstånda mig, men konsert är konsert, tar pris med det. Det är det som vi vill att folk skulle veta att det är här. Du vet vad det första du köper för pris. Det är en konsert då. Men att det måste inte missförstås att kon att vi till ingen evig om kan vi bygga våra verk och det som har en ger och vi att han ska lägga och kon. Men vi har också valt att påskapen till och kon kommer ut och jag kan ta som det är sunt alltså till huvudstads det är ju att du ska ta så då det först för sen allt det här det är ju pura vandet men du ändrar inte en stor artell och vill lockra konserter. Som jag plöjer säga, vi tar sankar med det vi tar som är tävlande med det. Sanchen borde vara så mycket stärskare att ta bära påskap där som du vill ta vid ut oss. Det skulle inte förnöjda att ha lagt sådana manuell år och träkt då du har en gammal sang som du bränner för. Så man måste lägga till igen och få det ut som man vill. Ett sankrum för vanliga. Det som är också mänkarna. Jag var ganska att det är synd. Jag får inte att det kan vara synd prickande för sommar. Men jag hade det här som och konceptet jag också nu. Och hur några andra har byggt ett annat koncept. Och det är inte som glädje med Möjra. Så Möjra konceptet här var jag försäljande. Det är bara bättre. Som är så tjuta. Så det har jag ganska hörst det sen till fyra och har sålt ganska folk äldre att jag får inte om ja, du kanske gör så när jag möter så har det eller en sälj så har det men jag vill säga att Lorsland och Lutene över Backåken var myndliga väl upp det var inte nämnt det första alltså, hur så formar man det här alltså, hur kan man inte göra och så har det och ska hälsen för passerna kan hälsen inte och så har det. Men här gjorde vi klart på en av en att det som prejsen är, det är inte luften som gör det. Det är några män som gänger luften och löjer sig in i huset. Alltså, det har inte missförståndats vi att tilltäckning av prejsen är några som luften kipar fyr. Vi virar allt som är luften och själva fylltar vi detta med reglerna, men konserten är inte näka så luten här som så att ju vet att göra utan att det låg vakna in i hus. Så det så är det byggt upp. Tjock.
0: Ja.
1: Och jag skulle tacka sommar i Lie, kör Rona. Det här passar ganska väl nu till sommar i VFR och Tromtjock.
0: Ja, vi har haft några god sommar det här nu i sista vecka. Men jag är också i hessen sankren. Sommar i Lie som är utgångsiktet så vi tackar han.
1: Ja. Yeah.

0: Hatta sankrun sommar lige tja Iktus. Tullustat sendingene minnes du Iktus. Ui det er Jens Christian av Brygvaskifte Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar vi Iktus for Astra Padl. Hver sankar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han så høvesankar i Iktus, så han kjenner høtt. Men så Rita, Rita Sydepø, hon syster Anna Haberg. Hon var ju också en pastor av Victus, så hon för oss en sin kär. Och så är det från Gospeltownen. Här är syster Rona, som heter Gudny Rasmussen. Hon för oss en sin kär. Hon synger för exempel Sanchin som heter Anlit Landlit.
0: Det är en otroliga pene sanker, må jag säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är Øysne Anna, hon synger Øysne en otrolig verkna sang, Kom som du erst, nu till Jesus. Så hon är Øysne vid, hon kommer Øysne från Gospeltownen. Hon var nog inte pastor av Victor som är kylje, men det känns att det är mer värre.
0: Hatt är nog lunda som fall som gänga atter, alltså atter nu att utgåvan till Victor kom ut, stod det till så kom Gospeltownar 1 och så kom Gospeltownar 2. Och det är flera av de som fall som är vi, Yeah. Och så onkel Nutschfalk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vid Pastra Victus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Så, yeah. Det är inte först syskern vi är på.
1: Ja, ja, ja. Han är ju givet själv flöver ut och så. Ja. Jag vill alltid till Anna vid en av främsta sangaren. Eller er en av främsta sangaren till Nujfer. Men jag vill höra på det här för att till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sangkön.
1: Det kommer vi godt. Skulle du ikke tenke deg på en sangen? Kom som du erst.
0: Kom som du erst.
1: Nå til Jesus. Ja.
0: Vi tenker ham.

0: Hatt av sankrun god hjelp til mer av utgavene til Iktus. Og det var Alex, som, Alex Berensen som sang. Til lortet til sendingene minnes du Iktus. Vi det er Jens Christian av Bryggvarskiftet Jester. Nu har vi tås om, en av tvær sankar som var vi. Men her er en spennende dama vi som heter Gudny Rasmussen. Kjennes du vi tonelagen kjenne?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lyst til å synder etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne siste Runa, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker fra lykt. Så det er faktisk, jeg gleder meg faktisk at jeg møtte henne og slipper høyre henne synkja opp i løtene, så det er nekker vi synkja frem til. Så, men jeg råkker vi til henne ferdest, vi er ganske møyre her som Tove, til Tove Junker, du kjenner henne.
0: Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Gudny synker for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun er givet nok snakket ut, hvis vi vil dømme så, Spotify, så er det nok snakket tilfell som hun givet ut her på en. Og jeg minnes eisen i Astrid, hun og Rune har synket sammen til dømmes i Ebenezer ungdomsmøte.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Och det är egentligen här att Iktus Bölkren, jag vet inte om man kan säga, har sina röter. De platt att spela till ungdomsmöte i höstkvöld och i luften. Nej, i Ebenezer.
1: Mm-hmm. Det är då det där vi är under och...
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Så hvis vi lukkar det här samman om, alltså, hvis ni har atlas här att komma och lusta efter Iktus, så bara följna preysum.fo och här kan man åkna sig akkongmärker. Och det är nämnt, så det är bara kvar då. Så skulle vi förändra vi anledd till anledd som Gudny så måste läsa in i?
0: Jo, det är en fantastisk och pen sanger. Gudny själv skriver han tar ju var helt i omlai 16 år gammal. Och han är SNB och gospelton. Vi tar att han sanger nu.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tåsar. Her evner Løyve sammen med Gode. Etter en opptøkning fra februarna 2024. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Ja, god kvöld. Jeg har jo ordentlig glett meg å komme her. Kjalt om Trellisenter, ja, det var ikke scary. Det er at jeg skulle fortelle om, meg selv. Men det er ikke bare det som jeg alt mer forteller om, til at jeg alt mer forteller om Guds løsle og gjennom mitt liv. Og ta og Toril spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så, til det, det som teler mest for meg. Hva vil god vi mer? Sankren har i himmelen, han ble tidsen oppe i 1902-1905, og jeg husker jeg at det er ordentlig godt for meg at han ble spalt og åren, de har tilukket som være en pers av akkurat liv, sanker og mamma, pappa, sunk og ta ena verset og sånn. Så ja, det var godt. Jeg begynner bare med en liten år til ikke lunge, men at Guds år og løsla til fylt ren jeg kom med noe løyve, alt og og jeg har daglig å be om å være løyt. Det har jeg gjort i nekkene jeg var, tror jeg at kanskje jeg har en trang til ikke gjøre feiler fra at jeg var bad. Så jeg vil så reale gjerne gjøre rett, og ikke kan gjøre rett. Det er bare så. Men vi kunne alltid lage dere forløy i Guds hånd, og så synes jeg nok ordentlig godt på skjort og og det har vi lært meg å gjøre. Så jeg husker jeg ofte at Jesus må ha nekva gjøre hvis han skal svære ødelen hinnom, og så mer øsene, du er vær alt tog all linjen. Det har vi mennka nok, men han svære alt tog, og han hever ikke nekva sørge telefon tog som vi danner heva. Tog bedre. Man kan bare komme. Og i Salma 32, vers 8, her stender det til David som sier om god, og i samband vi at han skriver enda nær Salmen, så stender jeg vil til læra og vise at her veien du skal genka, og jeg vil ha egne etter der. Og det er godt for meg. Det er ikke bare til at jeg bier til han, men han har egne etter meg, og det kan jeg lytte av. Og han har aldri svitje. Han har alltid haft enighet med. Og men kan så har vi følt med uttrykkene, hva er det nå, hva skal det nå? Så kommer det på en eller annen måte. Og det som har følt strengt og i øynene løt, og til pura jauna seg ut, jeg har følt og slås lo i døgnet. Til en sanger som jeg også har lest noen vers opp, og som har vi alltid vært sære glad for, for nekkon Arne Sjøyane, så kom en bøk og skal lese Varljø, og i herre en sanger skal lese Guds Atlans Dør i Vitær. Og han ljøver så, Guds Atlans Dør i Vitær, han hever til eimast og tankar, til han er så gaur vi til, og hjersta hans, og kærløyga hjersta hans benkar. Guds Atlans Dør i Vitær, han framtog og vön till din djävul. Om to önas valt i hans ve, och i luststrejmon han slog du hever. Guds atlan stör är vi tär. Tä atlan kan bäst du och denna. Så lät han det löja sin ve. I siktning hans framtog skall vinna. Ja, jeg kan lese det fjorda verset i Øsne, Guds Atlan Stør er vidt her, og et versk for i hand du skal gjøre. Her skal Miklo Dort hans du sjå, hvis sikning hans fram du skal finne. Hvor var Guds Atlan vi med er? Jeg husker at det er at vi lever og Guds nærvær og hva en øyne sa det. og lust etter honom, og et skikt han kattler, til personen av tog at vi er uke hos atlan. Hvem skal jeg hjelpe? Det har vi ofte hørt. Snakker god vi med? Kan jeg bare trykke på at han snakker vi? Hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg akkurat, onker skal vite. Hvordan skal jeg være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeiler, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for mennesker. Hvis han skulle til åkken, så minns jeg, han ber, så spurte han, hvor blir det å fyre? Jeg må be for tøymon, og at jeg kan bruke, han kaller det her talel i løtene, til hvis god mente han akkurat, så skulle han si det. Og annars skulle han bare tida. Og så får sikkert alt det gjenga bedre. Og det har vi i mengen gjørst, akkurat så som han gjør det, at det ber. Og Arne får til arbeids, eller Arne skulle gjøre han ikke. Det er det jeg har større anknytning. Og jeg har erfært det samme som han. Altså, det er alt latter. Og jeg kom hjem kanskje 18 år og jeg tenkte, ja, men det er jo ikke noe latter. Det som jeg bekymret meg for, eller det som kanskje ikke... Jeg visste ikke ordentlig hva det skulle til. Og så plutselig var det en liv hvor alt gikk ikke vel. Ja. Banddommeren var sikkert ikke akkurat som Jadon Linnon. Mamma, pappa, Sjålvask og Sørensteine, som de sikkert vet. Og videre Edlo Sischen og Eri Elst. Da jeg var nødt og er, da var vi nødt og Sischen. Og da jeg var fyrstene og er, da var vi Edlo Sischen. Så det var reellig enn jeg var gjerre hjemme til åkken. Og så jeg tenkte jeg skulle fortelle Louisundre om det. Jeg var 6 år da vi flyttet i hus, mamma og pappa bodde jo omme. Og så flyttet jeg i hus da jeg var 6 år gammel. Og, ta, og det jeg minnes det hendinger og øsene her utfra. Jeg minnes rene fra Batnia og øsene hendinger og æren vi flyttet inn i husene. Og da jeg var tjejer så var jeg akkurat som vanlig bøten. Jeg var skole og jeg var realskole og jeg var livkjent av flokk. Og så igjen før jeg har skole i Norra, og i Danvik og Drammen, er det da. Ja, så også igjen synes du, hvordan var det bedre jeg som baden, og selv om jeg sier, jeg bare må inn og søve, til vi det her kunne være tort og ære versjoner av det samme, men jeg forteller må inn. Mamma og pappa, det er jo imenske oppgaver, det minnes de. Jeg har ofte også, hvordan finner det alt å henge sammen? Det har jeg hatt dølt opp. Kanskje ikke det var så grøy i det, men det så jeg som jeg minnes det. Klokken 6 om morgenen så får pappa opp morgenen. Han tar dempa og varmer om nattene, men det er ikke så smart, så man ikke, finner ikke klokker akkurat da. Og så går han opp etter klokken 6, og tiden nok vil jeg også spære. Og så smurte han, han gjør morgen med til dere, og merpakker, og gjør de klare for skole. Og så minnes det, så hørte vi at han leser og ber, han leser Bibelen og ber hver morgen, og han setter seg bare en sted midt i køkkenen. Og da skjønte vi, bør vi vinen, og jeg tror ikke at vi ser stund, så gjør vi bare forskjell, men han satt her og gjør det så ut. Så vi hørte han bia. Og så får vi til skole, og han førte samstund til sted. Mamma, hun tok seg at de yngre bøttene kom ofte henne opp på en tag vi fører og så løs at hun siknet jokken og beges på fyrer til jokken. Så vi tatt av godt skolen nå. Og så fører hun til dagsisversk. Og det hun gjør det til å ansa bøttene, og hun ansa i alt det minste. Vi slipper ikke av ansa det minste. Jeg minns faktisk ikke at det passer i baby. Jo, tog til skiftene ble av oss, men hun passer i dem. Hun ville passe det som av skjold. Og så annars som jag ska göra morgonen, det vet jag ett kick. Och jag ska klä er och bant och säga mig gör dövra och allt det som skulle göras. Det tar bara nästan man höjma vid tajman. Och allt det första åren så åt vi dörra middag som gör mätlocken och middag. Men så satt ni så bröt i skolekipan så kom vi åt vi dörra tar vi på komma hem. Jag och systrarna som efter handen som där blev äldre. Vi åt oss uppvask og jeg vasker huset til vi kom hjem i skolen, og så er det plikter. Minst om det er det jo også. Hva gjør mamma? Hvor kan du ikke vaske selv? Det er ikke så godt. Ja. Jeg har ofte noen som sa at ja, okay, hun har ikke forskjell å takke til. Men det var akkurat. Og mamma, hun har lukket som etterlitt vi kosset det, Jack, om den har vel gjørst. Hun var alltid rævlig av tålen. unga det ut. Jag minns det, jag minns att en flygdjörs vese rönt och så får hon ut av vese och så känner hon att jag gör nu i vese någon att de har kommit till Richard. Och det är först och bara utgörs. Alltså en Georgisk firma så går ni annars för utgörs av hjörna. Ettla, ja. Det var så om antingen häva stämma eller näka men jag måste för utgörs det. Men så var det en ting som jeg minns det godt å arbeide, at hvis jeg så slapp ut av at vi ikke har vært inn til klassen om, så skulle jeg anke at jeg har bøtt vi. Ta for jeg ansomme til å se, og så kunne jeg spille vidt her. Og det jeg setter der, så har han frys på at jeg slapp ansomme til å se. Mamma var alt ut til togene til alt. Og hun var der kjipa, og jeg minns til dømme seg for kyrkje, og av og til så for mamma kyrkje, annars for pappa oftast kyrkje vi også. Og så minns jeg, så kjenner firmaer, hun sier, ja, jeg er ferdig til klokka 20 minutter, og et eller annet, ta ferdig i et sted. Og han som er klar, han kan komme av vimmer, og henne, mamma pappa til klasser seg fyr, hun er kjørst av klær. Og 20 minutter, så, og jeg har en mynd av henne, at hun er en reian hatt, hun brukte hatt, ja, nå ferdig ut etter, og jeg tar meg inn. Och hukte jag tror att ni var ute efter och i kyrst och så får vi ta sådana. Ja, men annars var det nästan oftast hemma och gör det med ett kjol och så får bara passa vi och ta var vi alltid klar till han för. Men det var avtalen med till dig och ta ju hon för kyrst så skulle han syrja för honom och han gör det med ett. Och så minns det att när vi trodde hon, alltså hon bant ju redan jag. Och så bant hon, för en ekvart trodde hon, så minns hon bant henne för och jag gråa trotcher som hon är bunden till en fyra. Och så sa jag att hon kommer komma att vika som det gör det ofta han tar. Och tar banton runt och upp av halva ärmarna. Eller sen drar upp så gör man en sån här borta. Och så långt upp. Så spår jag henne, hur bänt du allt i reklam ärmar till att era koner tar bänt och pysätta ärmar. Så släpper jag att det är klart. Ta det Elias, Elias och säger nu ärmarna och sätt knappar i sig Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så såg vi så halva alla stockarna gjorde och sätter hon av den nästa. Och så säger vi, hur görs det så? Tog att jag kan skita och snacka vid koner och binda minster. Så då är det här affärerna. Så kom stockarna och jag som bant minstre och så uppåt. Och så var alla trötsna lite när sig. Alltså, ja. Så spär hon sig att fria få allt görst. Bortjärnor tar hjälp till pappa och alltså nejton och mjölka och sätt ni blir äpplar, det gör vi faktiskt gott. Så vi tar, vi tar oss inte upp och tar oss inte upp. Det är en ting vi gör, vi gör mot det vi. Vi skulle allt och rådde man att döra sånt där, men det är helt vi var så orättvist att jättna oss rådde man att döra. Så tar vi inte att rådde man att döra är för det. Ja. Så det var min saurig ting. Annars arbeidde pappa, han arbeidde, og han kom hjem, så gjør han at det sier tingene som bortsett noe som hjelper til vi. Og annars så, det ble større, så engte det han ikke, og ja. Og så minst pappa gjør det også en saur, han setter alltid mest klaren kveld til fire til mamma gjør det mest. Hvis det var vattnet ut, da brukte man saltmæte, sintur, eller fisk, eller ja, kvettene vi er. Det stod alltid mæte klar, jeg gjør det alene. Og så minnes det at han kom hjem, så kunne jeg også vaske gulv i køkken, og det måtte vaskes kvendt til dorsene som har bøtt. Og så hjelpte han til, han gjør døra sånn der, og så minnes det at hvis vi finner knetter, så er bare alt knetter, da bare han strøk knetter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så mynt han lakna alltid, ja, men det är så att mamma säger. Och vi spurte honom näka, så ville han ångat att säga ja för mig att man konfirmera. Det här var så skallt han till också, jag minns det alltid. Det som vi skulle göra, det här bestämma i mamma. Men vi skulle släppa oss, det här säger jag vill inte släppa oss. Så var det nog så tryggare jag spelar pappa. Han torrte allt. Mamma och mörda så världen. Så man lärde sig att jonglera i tog. Men det var också när pappa som satt och kom på plats. Bistade vi också som oftast. Hon kunde... Mamma kjälta inte, men hon säger det här som hon mötte och mötte det. Som hon säger. Och så var det livet. Och jag minns till dömen som säger, vad ska jag upp? Och det tog länge tog. Det var ganska... tutsje folk i oss da, eller et eller annet. Og jeg stod alt sammen til som smarjenta og vasket opp. Så minst hun kom inn i køkken og hun arbeidet. Så sier hun, du ikke lio gøy, hva? Altså, hvis du har skumt der, så har du langt over lio, kom til å være ute og spille. Og så får hun ut at, og så kom inn i den tøyme at han var, og sier hun at, å gøy, hva du ikke lio enn? Nå kom til å være spalt en høyland tøyme, og så får hun gå gjøre det så ut. Og så ble vi lio fyrt, men jeg minns hun sier det. Og hun sier ikke at hun har gjort mer. Så er det svært her. Så jeg minns det ikke ilt at hun, men jeg minns bare at det var godt at hun kjeldte. Hun kjeldte slett om det. Hun kjeldte faktisk holdt over min til kjeldte. Jeg minns den faktisk øyne for kjeldte. Det var ikke kjøy. Og det minns vi flere sier ikke noe. Men øyne minns var det kjøy. Så det var ikke så ofte. Så minns jeg kvölde, så bara pappa slet och sova och han fortällde och hon söver så jag tog med i personen på utlande utan att som söver och att på kryfiska böckerna där du är som söver så han fortällde allt det här. Och så siktade jag någon och så måtte vi sova. Och det här för vi till var något så stor som jag kände att kasta. Så vet jag det här. Och spurgade mamma, hur kan vi inte vara uppe så långt ut i att andra bara är uppe? Tog att ta skall är pinta och säga mat och sånt. Och det var det. Ja. Så minns jag när vi bönde, då tar inte gott slösla. Jag minns pappa bär härst in i kameran. Och då dörste jag sin dörr, kan han bär. Han nämnde jag en öd vid navnet. Og ber for dere hvis han helt av akkurat, og han ber for misjonæren, og møgnighetene, og arbeidsfellene, og så akkurat folk som er i det også, at han vil gjøre, han er akkurat som blir forbønn, akkurat folk som ikke kjente som han ber for rett for. Og møter og strøntjekker, og det fyllte særlig jeg og akkurat hjemme. Pappa har jo ikke helt trusstående strøntjekker, og ta hver han, hei han kjører. Så allt och krabbatna lös så bör vi i kåren och röstar vi och så rätt. Och satt ni i lövn och så hejer jag och skiftar kåren och annars är vi tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörrar sånt så minns det alltså, mamma spelade på orkel och så minns det att hon tar två ting hon älskar att läsa musik och så älskar hon att läsa och hon kunde inte läsa dagligt och inte ens något annat men hon läser sånt där. Att nå dörra som det. Men jag minns också när vi sjunk in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gittare. Ettla spelade ju en harmoniko. Och bara känner att jag har en harmoniko som hon är långt. Och så spelade en harmoniko och han spelade ju i sjunk. Det här minns det. Så det här hon har lite stått lite av mina stater. Och mamma tog inte väl spela gittare. Men där hon så lärde hon ettla spela gittare. Det var bara hejsk 22. Ja. Så ta jag en session när så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa utomlanda i minst till döms i var borsen höllt år och i var hemma jolon men i mitten till för släppa snacka öjna färnar om häste och en för var är att du gör ja och ta mamma som bestämmer i skolan färra tog att som det vet att hur du är så gift som han är gift så är han gammal och jag skulle ju akkurat är det giftes det jag bestämma så jag skulle norra så hon ser det för dig att jag kommer stä och jag och Johild som vet hur vinkoner vi för samman och jag tog hon lika linje så sen går hon lika och fyllde det här nej och en pastor alltså det var en avtala vid skolan han var mojnjöd runt om gå och pengar till skolan. Och det kvitterades i skolan efter vi att vi får ut på höjda möter. Och så skulle det ha en klänna synt. Alltså, jag och Jolt var runt ett sol norra och sånt. Allt som är två och trutsar tojmar och kajrar från Drammen här i Börvitt. Och så sjunk och sig stranger och sjunker och allt möjligt. Och jag spelade gittare. Och jag som är sjunk på år. Så det var det stolta minnast att det här att vi var så. Så jag kom efter sommaren och till jävlar i 5.4. Så gifte vi till fria, så vi försökte ha gott brittlopp. Och jag vet att det känns då, jag tror jag är. Minst, jag var så vuxen. Man säger att ta i böten växa upp så ganska det här, inte rejält. Jag var redan vuxen som man för en och inte gör en för någon. Men jag husar henne om att jag skulle välja med en man, skulle jag ha en egen lögare och säga lyse akkurat hefte, og med til andre var Rik var litt leina opp som man skulle til, og tenkte, ja, man kan ikke få alt, men det var tve ting som gikk opp, og det var til at det var, han skulle være tryggvande, og så var hit en stålspent, at hvis han har humor, så det lettere å komme for å bli troplager. Så han skulle ha humor. Så testkjennet er herfri, ja, testkjennet, ja, det var det. Herfri elsker alt som er sluttlet, og så gav han meg også nekket, han gav meg frihøyt, og som er yngste, og hva det som er så sier, altså herfri heier, nesten ånden bond av seg. Han var sånn opp, yngster, og alt bare til, og han er ånden bond om nekket, men jeg har alltid lagt bond av meg selv, og för det tror jag var allt okomplicerat om man gör bara ting och stäcks gå för att man bara stanna. Men jag har så här arbetarkänsla och var rävlig seriös. Jag blir allt för seriös i sån allt som, men så är svårt. Så angstväckna var det ordentligt gott för mig att komma känna någon som tänker svår så där seriös vi. Det var byggt i hus, Saltangrad, det gör man nästa. Man byggt i hus och så gifts man och slutt man in. Och vi gör det akkurat så. Så det var allt annars så flott vi in i husen i Saltangrad. Og da jeg var noe kjennet, så fikk vi Jalkrøm, som dere eldste baden, og han 8,5 år eldre enn henne syskene. Jeg tok utbygging fra at jeg var 24 år, som sykkerakter for en gård. Og 17 år, så tar jeg med en arbeid av Blagrasvømmen, og så tok jeg en master i Rosevn. Det er det som er mine utbygginger omfram mitt lenge arbeidsliv. Kanske först då är det att jag flyttade och i Saltangra så var jag stad med en pastor av Arbojen ut av Toften, långt oss arbetet av Toften. Och så igen av Gliversson och jag stod inte av Toften och stod att tog i Sverige här inne och så har jag flöjde för en haft kör, kjol, inne av Gliversson i två perioder. Och så inte vi och i Imeskån kören alla mösten. Och jeg elsker kjør sang og å være vi og tog, og som at du er veldig vel for jeg synes vi, og er at du er vi har sånne kvarter at jeg ikke kunne haft det, men det er alltid å være en pastor. Kanskje jo, det er en ting som også jeg tøtte for, men det er sangskøyene bygget av og i søgneste i halvfjersen om. Og det var jævlig områdende for meg å komme sangskøy, tjekke sangskøy. Vi nekkene ikke var, og var vi, og vi nevnte, og vi sang, nevnte, og vi nevnte, og vi nevnte, så det preget jo også mot løm og i samband med sang og så fort. Men i 2004, så fortalte jeg for nye til danmarsker at jeg var ikke livet i utbygging, til å fortalte til danmarsker at arbeidet han på tjenester åt en båt, og han fornyret fisket sammen med honom, så er jo i alt grunn vi flyttet nye. Og vi bor her bare i 8,5 år til å ta flotte tørfer i til Estorskjekven at sykla, og så kunne jeg lykke godt bygge ferien. Det var lykke, det var nesten det samme togjen han brukte til å komme i Lesbjerg som han brukte til å komme til ferier. Til perioden fikk vi reellig av viner ut her. Vi kom inn i en møgnøy, det var inn i en kaurøsne, og det var viner som vi hadde for lov, vi hadde ensomme viner. Så det var en fantastisk opplevelse. Det var også en frihøyd å komme et helt annet sted og sørge verden fra en øren vinklet hvitbeg. Jeg har jo så kjempestore familien rundt om meg som var et annet perser av åkken og sånn. Jeg giftes, og Maria giftes og er etter. Og så var bøtten jo hjemme til mamma, så det var noe som det var rene bøtten. Jeg trengt må innom. Og i 4,5, nei, 4,5, så kom vi til høymatter, som ble holdt annet år, så begynte jeg å røkte høymene. Og etter nå at jeg åt reso, søvlet i treso, så begynte jeg i etter, og da begynte jeg som dølderløyere, jeg avløs her først, og søttene som dølderløyere her ute, og vær her lykket til 2008. Og jeg skal alle de fem inkrosisjene, så vi er seks på det. De er jo født i det perioden av min arbeid i rektorhøyene. Det er lengt og midtelen deg, så det er 22 år midtelen Jalgrøm og Roth som er yngst, og hun er 25. Ja. i 6 år då tog jag till Iron Bendiger in i Lampa, så vi flyttade till Lampa. Och det flyttade en Lampa i 8 år. Och tog jag som bönt i 2015, men vi blev varann till Lampa. Och följde oss ordentligt väl Lampa och att locka böten, det kallas Lampa folk. Och men det brötte nog snäck i åkara liv, ta i to i vi går oss vid gärna och jag vet att du har haft helt rejält, jag har haft rejält en kvart det är tog för oss jag har haft, men jag har fullt i stär mian allt det jag fyrs böten och gärna och jag vet inte kvart, ja. Så det var det han och i 2008 så började jag Blagrosheim och Blagrosheim det är fyllt rejält en kvart liv till det är så när jag var lukka fram till 2018 och jag minns att jag fällde nog att jag skulle föra vågare från Röktarheim, men jag har inte funnit det här som vi ber god om. Och jag säger att jag kan vara inte. Då är så tänkt mig att hur svärar han inte? Nej, han svärar inte allt det vi bia. Men och inte jag så sa uppslag om att jag sökte folk av lagar som sökte och fäkta. Och jag följde verkligen att det här var det som god vilde vi min liv nu. Gods atlans där i vitt här. Och jag säger, ja, nu är atlan att det här. Det här med täcka till jag som det är. Och jag kan säga att det här är väldigt jävligt trevande för mig personliga. Det är spännande och strävigt, ganska avhållvärst. Uppgörande, lärande och fantastiska männande. Till er mittlem folk som har varit ringast. Och jag minns att en säger, jag tror lojare, jag säger lojare. Och ganska att det är minst prestigefulla stenen i följen. Och det är det man. Det är två att det är folk som har det så ringt och det är inte det som mitt som samfällda följer mest prestige av. Men jag älskar det. Jag tömde det allt två. Jag tömde det från första dag jag var värre. Så jag glädde mig faktiskt alltid till att komma till arbets. Jag har inte gått det jag var samman vid dem. Och så man det är att jag uppgångar alla tunnare, men inte så lätt att det också säger att du är mig. Nej, släck. Och det klart det han chessle hej Luca till gavst. Så jag är tacksam för att allt det här som vi är var vitla att bitte blogga som är upp till nöcklon att det som det är där och det är fantastiskt att såcha är att hej inte Luca som har stäcka här men det bruva vi att bitte det ut att alltså det är en av de stora glädjena att sucha. Jag får inte stanna städ. Det tar du sen det städ så det vita vatten som ligger där råttnar som sen städ. Så för det om också är fantastiskt så må man göra det. Och det är en av de glädjena som är sucha att faktiskt det som kan ska bli mot lustfärsk att det är bara för att göra. Så att mig sker här för att göra det är att det har varit fantastiska donalde stärsfölk som männa till på att göra. Jag kan säga att jag mött helt otroliga nekvån fantastiska människor som har lärt mig nekvån mig själva med en i värld av Blagrosheim. Jag måste säga att jag förstår det emot att det minst är tojena. Och det mest områdande som jag lärde det är att jag eller att jag vet kunde inte flyta nekran eller neka utan att själv. Och människor, de flyttar sig ett eller annat brödningar som är i livet bara ta det själv och ta det ut om det. Så mitt arbete, det är att göra omstöver runt om dig så gåvar och gör dem så gå an på som det nu är för tillbär. Och annars hjälpa till det du bruk för hjälp. Släppa gänga samman vid en människa som inte är brödning det är helt fantastiskt att uppleva. Och det är det som gör eld til bålet å blive vi å brenne fire særsene. Mamma, bare minnes la en ting og tid til at vi tar ofte som er så vel fire, hun er ganske så kjøtt. Nei, vi må ganske kjøtt og teke ganske kjøtt. Og takk det rålet, det er ganske rålet. Og som at du kan ta takk at du, og det gjør det ikke. Det er lei. Enn har vi kontakt med omkringen, som tog mye av kontakt med meg, og så stod jeg dem til at jeg har brukt for det. Men for det meste så Ja, så klarade det själv ju sen som är det flest då det blev komma det klaras ordentligt väl och det är fantastiskt. Och i 2018 blev jag sjuk. Jag blev ordentligt stressad över det fysiskt och så hade jag så lös att jag orkade illa. Inte till att jag blev deprimerad, men jag tackar god för det. Jag blev inte till att jag kan gå upp och öva, men jag har ju ett möjligt annat tecken. Som tinnitus och orska i ytla, orska i förfärdliga lite. Och delvis inlagt, men det här slappes ju hemma tror jag. Och ta tågande äger om att jag skulle tjevast. Inte bara för att vara sjukramälda till helt att jag orska i tanken om att jag skulle ringa till mig och spela när jag var frisk. Det är för att jag var kom förbi det. Så jag gavs, och jag har faktiskt inte enklat det att jag gavs. Jag var kett om att jag gjorde det inte tog att jag yngste affärer, men jag visste att jag var bäst för mot Louis-Vuillare. Och nu är det här. Så jag får till sommarferien i Arta. Men en ting som jag alltid har älskat är att röjsa och framta synka och allt sådär, så älskar jag röjsa. Så jag tänkte, ja, men jag kan röjsa. Då ska jag inte göra det. Då ska jag bara anker servicera mer utan att skulle be om ta hemma så kunde jag färra. Så jag ut här och hade röst i Danmark och Grönland och Chile och det antastis. Och det var alltså fantastiskt då här.

komma vi. Ja, det har jag gjort, väl. Så när vi bodde på en vis så var det bara ordentligt gott. Så vi bestämde oss att vi ska färra. Vi får rum halvan december. Och vi började, vi kallade en röst här, började vi i Santiago. Vi trodde att det är vårt här och sådan bojen. Och så får vi vara till Punta Arenas, som är sådanaste störbojer i hamnen. Ligger och högt sur av kontinenten, suramerikanska kontinenten. Vi Magellanstrat. Och så körde vi till imiska turer. Vi var då att det sundaste bojen, som är en liten bojer som heter Port Williams. Här var vi då en tur, vi flå färg oss nu ut här. Och så en dag så får vi ut till Antarktis. Och vi var här och en dag. Så vi kom ut och flå färg, här kom andra flå färg med än vi var här ute. Och det här var en ja, en mega god tur. Vi kom ut där så kom en bil, så att det så jag kom sett fyra att det var en bil där här ett rocken och det var en liten bil där jag vet inte det ser också tör köra och i vanskligt terräng så var det lastbil att däck och en liten bil där med mässlet och det var så rejält kärv så det var lastbil att däck och vi tjetorna som vi körde vi så för vi då man till bygdena och i Antarktis är de här är nästa stationerade byggningar det var gömslor som det kom till att flå för att komma in. Och så var det annars så det kanske pop upp bojer. Det var så liksom bojer som George representing och liksom bobbler eller barascher. Och det är ju forskare är det här och tar det lite när ett land är ute och forskar så vi tar inte ner som ett annat land ut. Så det är så att bojer är där. Men här var en byggning att se att. Och det var en russisk ortodox kyrka som kallades Trinity Church. Och här helt vid där vi så skulle färre in hit. Då vi kom in här så är det en pinka lull kyrk som ganska 20-25 kvadrat innan. Och jag får känna folk inne. Vi vet att det som inte och det är ordentligt kvitt över. Så vi spurte en sin tur. Vi tilltörsta var en ökor godstannas. Nej, det var det att det var inte godstannas. Men en av sådär man kan bli höjter i sin plats. Det var inne i kyrkene. Och det var akkurat kommit vi bort från en permanentskip som sylte ut och intills av utgen här som vi var. Och så stod det här och bojade ett torra flåfar som ett annat flåfar som kom. Ja, så det var och det var faktiskt ett upplevelse. Jag var ikoner och så. Och sånt är nu en av en ortodoxa kyrkan. Så det var allt i min format, men det var så. Så igen, så får vi om att köra malan och här kör vi pingviner och så skulle vi här i en minne vik och här var de sjölever, sjölefantar. Men hända det var allt för kjöss, som vi sa hos det. Men pingviner och så. Där var de i områden här som vi var. Så vi var här runt och så på Jinko, Mittlen och så. Och så får vi ta i mattor. Vi slår för en sötning om kvällt. Attan och att året har ju i röster runt. Då har vi inte späckliga arbetet i Astro. Så vi arbetade ju inte i ett halvt år. Så det bär sig till. Jag orskar inte. Jag lånade kvällar, kulte, ja. Och jag började späckliga. Jag slapp att täcka vakter av psykiatriska depplen. Och det första året tog jag ångat i morgon än fyra vakter om mannen. Så det var till mig knäpp. Men det här mäknar jag och jag tänkte att jag skulle vara ordentligt glad för det här som är mäknar. Och så har det blivit spärkligt näck bättre så att det är gott kunde arbeta för att det var inte problem. Men det tycker jag och det tog mig faktiskt fyra tog att komma upp till arbeta för att det var och det är längt tog. Men det är värst, jag också säger alla togna ska det strujas och färre för att bo i det här som är vojt till länge tog, nej. Det har man gerat och ut rätt för att gera. Och kanske kan arbeta fortsatt ut. Det kan faktiskt gå det. Så det är fantastiskt. Alltså, så också säger jag, hur blir man färre ut att det är liv? Alltså, en pastor av ödlunds tänkande. Jag blev vuxen upp. Jag älskar Israel. Babalas böcker om Israel. Fortalte jag om Israel. Och säger till Viktor till Israel. Jesus, han var Israel av Abrahams, Isaks och Jakobs ätt. Och Bibeln, hon skriver av Israelon utan Lukas som var grisken. Och God han gav följt så inom året i varvårslo. Det ständer i Brannabrand 3 och 8. Kvön firman hever ta göden
eller hva gangen er